0: det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike genre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Men hva du ser ut, Stian?
1: Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sonbroka mi.
0: Kjære vene. Hvor skal nå?
1: Jeg skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
0: Ja, men har du alt dette der, da?
1: Har alt dem.
2: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nå jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgvegen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra? Bruk Perrin Catering.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: I Lillepethammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepethammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepethammer.no.
1: Lillepethammer, Lillepethammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Jonas, Truls fra Jokereggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
3: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både ny og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for deg.

0: 3. til 5. september gleder oss oss til, for da arrangerer Vinstra Markedsforening handelsdager på Vinstra. Fra torsdag 3. september en rekke flotte utstillere fra hele landet, og de står klare til å ta dere imot på senterplassen utenfor Pyrint kjøpesenter. De står både torsdag, fredag og lørdag. Lørdagen 5. september jo Lena Teigen og Terje Gårding Hong Duo klare til å spille opp, og det blir god stemning. Så kommer traktoropptoget, putter han forbi etter kort. Vi gleder oss til å se dere alle sammen, og hjertelig velkommen åt Vinstra.
1: Smør på Stelsjevik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Det blir ikke et møte om politisk borgfred etter at flere partier har takket nei. Senterpartiets Ole André Myhrvold bekrefter overfor NRK at det ikke blir noe møte, fordi største delen av de andre partiene på Stortinget ikke ser behov. Borgfred betyr at politikerne avstår fra politiske utspill og debatter før kong Haralds gravferd over. Norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Det opplyser selskapet som eier skipet. Det russiske fartøyet Professor Molkanov tatt i arrest i havnen i Barentsburg etter anmodning fra Naftogass i Ukraina. Arresten kan påvirke tilknyttede leveranser og betalinger. En mann skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold. Politiet opplyser at han alvorlig skadet, men at tilstanden stabil. I natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vittner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. En mann fra Bergen kritisk skadet etter en trafikkulykke i Missouri i USA. Ulykken skjedde i begynnelsen av august, da han skal ha blitt påkjørt i et fotgjengefelt nær universitetet der han studerer. Bergensavisen melder at føreren siktet for kroppskrenkelse og kjøring i påvirket tilstand. En mann i 50-årene fra Troms tiltalt for å ha drept en 80 år gammel beboer på et helse- og omsorgssenter i Lyngen i fjor. Han tok seg inn på rommet til en eldre mann og knivstakk ham i november. Påtalemyndigheten vil vurdere å be om overføring til tvunget psykisk helsevern. Akershus universitetssykehus ber alle brukere av kompetansebroen om å endre passord etter en sikkerhetshendelse i nettjenesten. Sykehuset sier at det den siste tiden har håndtert et digitalt angrep. Alle registrerte brukere må opprette et nytt passord for å redusere risikoen og ivareta sikkerheten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Innlandet fylkeskommune har nå blitt samarbeidspartner for prosjektet Grønn jobbreise, som et samarbeid mellom innlandstrafikk og bedrifter i fylket. Dermed forplikter også fylkeskommunen seg til at de skal motivere ansatte til å gå, sykle og kjøre kollektivt eller samkjøre til og fra jobb. Målet med prosjektet Grønn jobbreise å tilrettelegge for at flere ansatte i bedrifter i innlandet kan la bilen stå litt mer når de reiser til og fra jobb, det sier prosjektleder Anders Landheim.
2: Jeg tror vi er nødt til å bruke bilen litt, men kanskje prøve å bruke den i mindre grad enn vi gjør til nå. I hvert fall oss innledninger glad i bilen og bruker den mye, sånn at vi håper å kunne fremme de andre alternativene til å kjøre bil alene i hvert fall, og så heller bruke bilen når man må.
1: Portalen for å melde seg opp til privatisteksamen nå åpen, og siste frist for oppmelding 15. september klokka 23.55. Vær klar over at du både må ha meldt deg opp og betalt avgiften innen fristen for å få gå opp, det sier Geir Solberg, som enhetsleder for eksamen og dokumentasjon i Innlandet fylkeskommune.
3: For å melde deg opp som privatist, så skal du betale en eksamensavgift. Så både påmelding og betaling må være foretatt innen fristen.
1: En mann i 30-åra ble natt til i dag stanset av politiet på Lillehammer, mistenkt for promillekjøring. Bilen ble stanset ved Sveavika like etter klokka 2. Mannen ble tatt med til legevakt for bevissikring, og politiet beslagla førerkortet hans. Mannen ikke hjemmehørende i området. Og i går kveld så rykka nødetatene ut til melding om en mulig brann i en lastebilhenger på Riksvei 3 ved Rustad i Elverum. Det hadde oppstått varmegang i en aksling, og det var røykutvikling da brannvesenet kom fram. Det var ingen åpne flammer, og ingen personer ble skada. Hengeren ble stående i en parkeringslomme uten å hindre trafikken, melder politiet i Innlandet. Gudbrandsdalen får vestlig eller skiftende bris i dag.

Hot Air Balloon, When the Summer's Over ifra Oh Blonde I endelig morgen på det som faktisk blir en ganske fin sommerlig dag ser det ut til. Endelig morgen på lufta fram mot 10 og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Også den morgenen her, fortsatt litt pjusk, men vi skal prøve å komme oss igjennom det også den torsdagen her. Fristen for å melde seg opp til privatisteksamen, den nærmer seg. Vi skal prate med Geir Solberg I fylkeskommunen om hva du må huske for å få gå opp til eksamen. Mer om det I løpet av den kommende halvtimen av endelig morgen. Først ut, her Jealousy og Lucy.

0: 3. til 5. september gleder oss til, for da arrangerer Vinstra Markedsforening handelsdager på Vinstra. Fra torsdag 3. september er en rekke flotte utstillere fra hele landet, og de står klare til å ta dere imot på senterplassen utenfor Pyrint kjøpesenter. De står både torsdag, fredag og lørdag. Lørdagen 5. september er Olena Teigen og Terje Gårding Hong Duo klare til å spille opp, og det blir god stemning. Så kommer traktoropptoget, putter han forbi etter kort. Hos gleder oss til å se dere alle sammen, og hjertelig velkommen åt Vinstra.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Underholdningsguiden. I dag starter handelsdager på Vinstra ved Biltema og Peer Gynt-senteret, og det varer til og med lørdag. Og klokka 17.30 så blir det hjemmekamp i Eidsiva Arena da Lillehammer møter Ringerike. Klokka 18 så er det åpent møte i Gamlebanken på Vinstra med Mette Josten fra NKS Innlandet og Oppland. Fredag så fortsetter handelsdager på Vinstra, og klokka 19 så kommer Morten Jentoft og Trondheimssolistene til Otta Kulturhus. Lørdag klokka 12 så blir det Furusjøen rundt på Kvamsfjellet, og på Vinstra fortsetter handelsdager med god handel og god musikk. Klokka 18 inviteres Gobbykoret og kontribandet Mette og Gromkara fra Nordre og Søndreland til helaften med kontershow og cowboyfest i Skåbu Bygdahus. Og den som presenterte underholdningsguiden Svein Falkenhaug.

0: Spiss ører, alle som vet et sted I bakhodet at de skal melde seg opp til privatisteksamen, for nå nærmer fristen seg. Geir Solberg, du med på telefon, og du enhetsleder for det som heter eksamen og dokumentasjon I fylkeskommunen. Hvem det som jeg sa må spisse ører nå og få med seg 15. september som fristen?
1: Nei, det jo de som da ønsker å ta en privatisteksamen. For da jo fristen mellom 1. september og 15. september. Kandidater der jo de som da ønsker å forbedre et tidligere fag, eller de ønsker å ta et nytt fag som de trenger for å søke videre studier, for eksempel.
0: Og fristen, som sagt, 15. september, men så jo et spesielt klokkeslett da, som gjelder for den datoen.
1: Ja, det 23.55, tror jeg det sånn på minuttet. Dette her jo et elektronisk påminningssystem som da låses ved gitte tidspunkt, felles for hele landet. Så her det viktig å være på når påmeldingsportalen åpen for påmelding.
0: Men så en ting som litt viktig her, Solberg, og det jo at her må man ha meldt seg opp og betalt denne avgiften innen fristen. Ja. Fortell om det.
1: For å melde opp som privatist, så skal du betale en eksamensavgift. Så både påmelding og betaling må være foretatt innen fristen. Da. Så da problemer eller spørsmål som dukker opp, så har vi da mulighet for å hjelpe innen fristen.
0: Ikke sant? For da kan man ringe til dere, for dere sitter klare og har svar på det meste.
1: Ja, det har vi. Det hjelper til både med litt faglige og tekniske spørsmål.
0: Men for de som har alt I sin skjønneste orden og vet hvordan dette fungerer og har betalt avgift og klar over fristen, hvor man melder seg opp hen?
1: Nei, man melder seg opp på privatistportalen. Den jo angitt på hjemmesida til fylkeskommunen, hvordan du kommer inn på den, en egen nettadresse. Går inn der, registrerer dine personalia. Det veldig viktig at du sjekker at de riktige. Av og til kommer de opp automatisk når man legger inn personnummeret sitt, for eksempel. Men da det viktig å sjekke at både telefonnummer og e-postadresse riktig, for at de vi bruker som kontaktinformasjon hvis vi har noen spørsmål ut, eller vi skal sende noen informasjon. Når man har gjort det, så går man videre og velger fag, og så velger hvilken skole, eller de skolene som tilgjengelige på det faget, da. Og så går man videre til betaling. Da det viktig å sjekke da, at man har fått hele oppmeldingen igjennom. Det også en beskrivelse på våre hjemmesider, hvordan man ser det. Man skal få tilgjengelig kvittering i portalen når man har betalt. Det da tegn på at alt I orden.
2: Ja, det sa Geir Solberg hos fylkeskommunen. Reporter her var Hege Hagaløkke. Så til Mira Craig og Maria Haukås Storeng. Dette mine, all mine.

Mine All Mine, Maria Aukås Storing og Mira Craig, var det du hørte her. En mann I 30-årene ble I natt stanset av politiet I Lillehammer, mistenkt for promillekjøring. Bilen den ble stanset ved Sveavika ved 2-tida. Mannen tatt med til legevakt for bevissikring, og politiet har beslaglagt førekortet hans. Det her en kar som ikke hjemmehørende I området, melder politiet I innlandet. Det tid for lokale nyheter, og de kommer etter I Imagine Dragons, on top of the world.

0: Karrieresentrene i Innlandet i Hamar, Kongsvinger, Hadeland og Gudbrandsdalen har nå fått støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til prosjektet Verktøykassa. Gjennom egne språkmodeller og praksiskoordinator skal minoritetsspråklige få tilpasset språkopplæring både i klasserom og ute i bedrift. Avdelingsleder Lene Jevnheim i Gudbrandsdalen tror de med dette skal få flere fagfolk ut i jobb.
1: Det jo støtt vanskelig å si nå før oss har kommet helt godt i gang, men jeg har true på det her med å ha ekstra støtte inn for minoritetsspråklige. Og at bedriften, slik at den kan trygge bedriften i jobben det å drive opplæring i tillegg til at de skal være der på arbeid. Og slik som vi har testet det nå i Gudbrandsdalen med å ansette en praksiskoordinator, så gir det at den lettere kan få til prosjekt til å gå ut mot bedriften. Så oss trenger folk til å være med og støtte slik at oss får dekket hele området og alle deltakerne.
0: Skåbu-koret har innredet saluden i bygdahuset og ikler seg klær og cowboyhatter, countrymusikken verdig. Lørdag så byr de opp til konsert og dansefest. Etter godt forhåndssalg av billetter så tror dirigent Anne-Mette Blekastad på fullt hus og stormende jubel.
2: Det blir selvfølgelig salg i døra, og oss vet jo det at det er veldig, veldig mange som vel å gjøre det på det viset. Og oss håper jo da at publikummen tekte helt ut og ble støv til cowboyhatten sin, og beste antrekket, westernantrekket, skal få da en premie som også har vært sponset til Ruten Fjellstugu. Så dette her blir lørlig. Det ryktes det jo om noen indianere. Det, jeg har ikke sett dem, men det sies. Så det her kan bli spennende.
0: Gudbrandsdalen får vestlig eller skiftende bris i dag. Lett sky eller delvis sky og oppholdsvær melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader.
3: Mekonomen!
4: Hei!
3: Hallo!
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, jeg.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
7: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pudding Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger og medlemmer uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pudding Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok? Og god mat samt det lille ekstra. Bruk Perrin Catering.

Magasineglass, Sandra Lyng og Gaute Ormåsen I samarbeid her. Vi tar en titt I politiloggen, hva som har skjedd siden I går kveld, like etter Kim Wilde. Det her Kids in America.

Sin America og Kim Wilde. Som en titt I politiloggen, tre biler med seks personer I var involvert I en trafikkelykke på Riksvei 2 ved Rusta I Kongsvinger I går. Alle ble kjørt helsesjekk, ingen alvorlig skade. Brannvesenet og politiet rykket I går kveld ut til en bilbrann på Lundersæter I Kongsvinger. Bilen den sto parkert ved en privat adresse, ingen personer ble skadet. Det oppstod I går kveld varmegang og røykutvikling I en aksling på en lastebilhenger på Riksvei 3 ved Rusta I Elverum. Det var ingen åpne flammer eller personskader her. Og en mann I 30-åra ble natt til I dag stansa I Lillehammer mistenkt for promillekjøring. Mannen ble tatt med til legevakt for bevissikring og førekortet det tatt I beslag. Mannen ikke hjemmehørende I distriktet.

0: Med det helt nye prosjektet Verktøykassa håper Karriere Innlandet å hjelpe voksne minoritetsspråklige gjennom utdanningsløpet og frem til yrkesrettet fagbrev. Prosjektet kjøres både i Gudbrandsdalen, i Hamar, Hadeland og Kongsvinger. Og Lene Jevnheim, avdelingsleder i Karriere Innlandet Gudbrandsdalen, hva går det her prosjektet ut på?
1: Oss har fått støtte fra IMDi til å se på og bygge ut en verktøykasse for å jobbe med språkopplæring for våre deltagere som på tur til å gå inn mot et fagbrev. Og da ser jeg at mange har utfordringer med språket. De gode, dyktige fagarbeidere og kommer da ikke videre når språket ikke på plass. Så derfor så har jeg søkt etter midler for å teste ut ulike måter å hjelpe til da, for å få bedre språkopplæring. Og da fikk oss støtte nå fra IMDi til to deler i dette prosjektet. Det ene er da å bygge ut en språkkasse der programfagslærere på yrkesfagen i sammen med norsklærere skal samarbeide tettere for å finne gode midler for å hjelpe våre deltakere. Og så er det støtte til en praksiskoordinator, som vil si en person som skal jobbe som brobygger mellom karrieresenteret, bedrifter der deltakeren har jobb eller er lærling, og deltakeren selv, for å sy dette her mer i sammen.
0: Hvor mange minoritetsspråklige elever har Karriere Innlandet i løpet av et år?
1: Og det her er vekst, jeg har ikke eksakt tall nå, men jeg ser at det er økende deltakertall for oss i Karriere Innlandet. Vi har nå begynt med modulstrukturert opplæring på yrkesfagen våre, og der ser jeg at det er flere fag som kommer inn som modulstrukturerte, og det betyr at deltakeren står i arbeid, og så får de støtte fra oss i Karriere Innlandet med opplæringen. Og det, når dette har kommet på plass nå, så ser vi at tallene har økt så oss i forhold til antall deltakere.
0: Det er jo en kjempeviktig jobb dere gjør da, med tanke på hvor mange bedrifter som desperat på jakt etter arbeidskraft. Dere gjør en innsats sånn at nå kan flere av flyktninger og andre innvandrere faktisk komme ut i arbeid.
1: Ja, det målet å kunne være støttespillere at bedriften rundt oss, i tillegg til at folken som får formalisert kompetanse, den gode det der da, å få formalisert kompetanse. Der ser den jo at flere arbeidsplasser krever at du har et fagbrev eller at du har papir på din utdanning for at den skal kunne få jobb.
0: Hvor stor tro har dere på at prosjektet vil få flere minoritetsspråklige ut i jobb?
1: Det jo støtt vanskelig å si nå før oss har kommet helt godt i gang, men jeg har true på det her med å ha ekstra støtte inn for minoritetsspråklige, og at bedriften, slik at den kan støtte bedriften og trygge bedriften i jobben det å drive opplæring i tillegg til at de skal være der på arbeid. Og slik som vi har testet det nå i Gudbrandsdalen med å ansette en praksiskoordinator, så gjør det at en lettere kan få til prosjektet til å gå ut mot bedriften. Gudbrandsdalen er stort, så skal jo dekke alt fra Sjåk og Lesja opp til Ringebu. Så oss trenger folk til å være med og støtte slik at oss får dekket hele området og alle deltakerne.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
2: Smør på Stelsjevik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
2: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta I Kong Haralds gravferd, det skriver Nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schenold, pressevakt I Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Det blir ikke et møte om politisk borgfred etter at flere partier har takket nei. Senterpartiets Ole André Myhrvold bekrefter overfor NRK at det ikke blir noe møte, fordi størstedelen av de andre partiene på Stortinget ikke ser behov. Borgfred betyr at politikerne avstår fra politiske utspill og debatter før kong Haralds gravferd over. Norske myndigheter har tatt arrest I et russisk fartøy på Svalbard. Det opplyser selskapet som eier skipet. Det russiske fartøyet Professor Molkanov tatt I arrest I havnen I Barentsburg etter anmodning fra Naftogass I Ukraina. Arresten kan påvirke tilknyttede leveranser og betalinger. Troms politidistrikt opplyser at de ikke har kommet nærmere en løsning I den væpnede politiaksjonen på Dyrøya. Siden tirsdag har en person forskanset seg inne I egen bolig etter at vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt til onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. En mann skutt I brystet I Tønsberg I Vestfold. Politiet opplyser at han alvorlig skadet, men at tilstanden stabil. I natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset I Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vittner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. En mann I 50-årene fra Troms tiltalt for å ha drept en 80 år gammel beboer på et helse- og omsorgssenter I Lyngen I fjor. Han tok seg inn på rommet til en eldre mann og knivstakk ham I november. Påtalemyndigheten vil vurdere å be om overføring til tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Innlandet fylkeskommune har nå blitt samarbeidspartner for prosjektet Grønn jobbreise, som et samarbeid mellom innlandstrafikk og bedrifter I fylket. Dermed forplikter også fylkeskommunen seg til at de skal motivere ansatte til å gå, sykle og kjøre kollektivt eller samkjøre til og fra jobb. Målet med prosjektet Grønn jobbreise å tilrettelegge for at flere ansatte I bedrifter I innlandet kan la bilen stå litt mer når de reiser til og fra jobb, det sier prosjektleder Anders Landheim.
2: Jeg tror vi nødt til å bruke bilen litt, men kanskje prøve å bruke den I mindre grad enn vi gjør til nå. I hvert fall oss innledninger glad I bilen og bruker den mye, sånn at vi håper å kunne fremme de andre alternativene til å kjøre bil alene I hvert fall, og så heller bruke bilen når man må.
1: Portalen for å melde seg opp til privatisteksamen nå åpen, og siste frist for oppmelding 15. september klokka 23.55. Vær klar over at du både må ha meldt deg opp og betalt avgiften innen fristen for å få gå opp, det sier Geir Solberg, som enhetsleder for eksamen og dokumentasjon I Innlandet fylkeskommune.
3: For å melde opp som privatist, så skal du betale en eksamensavgift. Så både påmelding og betaling må være foretatt innen fristen.
1: En mann I 30-åra ble natt til I dag stanset av politiet på Lillehammer, mistenkt for promillekjøring. Bilen ble stanset ved Sveavika like etter klokka 2. Mannen ble tatt med til legevakt for bevissikring, og politiet beslagla førerkortet hans. Mannen ikke hjemmehørende I området. Og I går kveld så rykka nødetatene ut melding om en mulig brann I en lastebilhenger på Riksvei 3 ved Rustad I Elverum. Det hadde oppstått varmegang I en aksling, og det var røykutvikling da brannvesenet kom fram. Det var ingen åpne flammer, og ingen personer ble skada. Hengeren ble stående I en parkeringslomme uten å hindre trafikken, melder politiet I Innlandet. Gudbrandsdalen får vestlig eller skiftende bris I dag. Lett sky eller delvis skyet oppholdsvær, melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader.

Jamie Miller og Babydoll på en tidlig torsdagsmorgen, 3. september som vi skriver I dag. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Innlandet fylkeskommune vil få flere ansatte til å la bilen stå på vei til jobb. Vi skal prate med prosjektleder Anders Landheim om grønn jobbreise og hvordan flere kan gå, sykle, ta buss eller samkjøre. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Følg filmmusikk. Det her Smash Mouth.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Det er litt.
3: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
2: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: I dag starter handelsdager på Vinstra ved Biltema og Peer Gynt-senteret, og det varer til og med lørdag. Og klokka 17.30 så blir det hjemmekamp i Eidsiva Arena da Lillehammer møter Ringerike. Klokka 18 så er det åpent møte i Gamlebanken på Vinstra med Mette Josten fra NKS Innlandet og Oppland. Fredag så fortsetter handelsdager på Vinstra, og klokka 19 så kommer Morten Jentoft og Trondheims-solistene til Otta Kulturhus. Lørdag klokka 12 så blir det Furusjøen rundt på Kvamsfjellet, og på Vinstra fortsetter handelsdager med god handel og god musikk. Klokka 18 inviteres Gobbykoret og countrybandet Mette og Gromkara fra Nordre og Søndreland til helaften med countryshow og cowboyfest i Skåbu bygdehus. Og den som presenterte underholdningsguiden er Svein Falkenhaug.

0: Det finns noe som heter grønn jobbreise. Da det jo mulig at du I likhet med meg tenker, hva det da? Ja, det skal vi finne ut av nå. Anders Landheim, du med på telefon. Du prosjektleder for det som heter Grønne Jobbreise. De jobber jo til daglig fylkeskommunen for innlandstrafikk. Og jeg ser jo det at innlandet fylkeskommune blant annet har jo nå blitt samarbeidspartner for Grønn Jobbreise. Og dermed så skal jo de motivere og tilrettelegge da for de ansatte at de skal gå og sykle mer og kjøre kollektivt og den slags. Betyr dette her at dere I Grønn Jobbreise helst vil at vi alle skal sette bilen til side?
1: Jeg tror vi nødt til å bruke bilen litt, men kanskje prøve å bruke den I mindre grad enn vi gjør til nå. I hvert fall oss innledninger glad I bilen og bruker den mye, sånn at vi håper å kunne fremme de andre alternativene til å kjøre bil alene I hvert fall. Og så heller bruke bilen når man må, og noe annet når man kan. Det handler om å fremme de grønne og gode alternativene til bilen når man kan.
0: Du fortell lite grann om det som da heter altså grønn jobbreise. Hvor lenge har dere holdt på, og hva målet?
1: Vi fikk en bestilling fra Fylkestinget, et verbalvedtak I 2023, som sa at innlandstrafikk skal øke andelen kollektivreiser mellom hjem og arbeidsplass. Det utløste et internt prosjekt hos fylkeskommunen, eller hos innlandstrafikk, som jeg var så heldig og fikk jobben som prosjektleder for I september 2024, som nå I dag har blitt til Grønn Jobbreise, som et mobilitetskonsept for bedrifter I innlandet, hvor vi nå har startet med ulike virksomheter på Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Vi håper å kunne spre engasjement og motivasjon til å se verdien og sette fra seg bilen. En ting jo effekten det vil gi I samfunnet, altså at det blir mindre kø og mindre forurensning av det forhåpentligvis. Men også se helseeffekten av at de dagene vi velger å ta bilen, så har vi for eksempel færrest skritt. Går man til holdeplassen for kollektivtransport, eller går eller sykler helt I jobb, så får man også en effekt hverdagsaktivitetsmessig. Så det det vi håper å kunne spre engasjement og bidra til sammen med bedriftene da, for de ansatte.
0: Men det sånn da nå at hvem som helst som har ansatte I innlandet burde kaste seg på dette og ta kontakt med dere og få flere til å velge beina eller bussen eller toget kanskje?
1: Vi har hatt mange henvendelser, og vi ser jo at det treffer veldig godt. Vi fortsatt I prosjekt, og prosjektet skal gå cirka et år til, og vi håper at Fylkestinget fornøyd med det vi holder på med, og vi I hvert fall veldig fornøyd med det vi holder på med selv. Så håper vi at vi kan eskalere og tilby dette her til enda flere I fremtiden.
0: Mm. Men jeg må spørre deg da, siden jeg har deg på telefon nå, Anders, altså, betyr dette her at du for eksempel en sånn fyr som sykler til jobben hver dag, uansett føreforhold?
1: Det var intensjonen min. Dessverre jeg måtte hoppe over på bussen da jeg har en fryktelig oppoverbakke hjem igjen fra jobb. Men jeg har gode alternativer. Jeg kan både gå og sykle og reise kollektivt til jobb og gjøre det så ofte jeg kan. Men jeg som alle andre har behov for bilen innimellom og det tenker jeg må være lov. Så I dag jeg en veldig fornøyd bussbruker. Jeg har bybusstilbud på Lillehammer ute I kontoret, så... I dag så jeg grønn.
2: Ja, det sa Anders Landheim. Reporter I saken var Hege Haga Løkken.

Ja, det var Tom Jones du hørte her. En tidligere barneskolelærer I Gudbrandsdalen dømt til 9 måneders fengsel for å laste ned over 43 000 bilder og videoer som viser eller seksualiserer barn. Kripos identifiserte mannens IP-adresse på et fildelingsnettverk, og politiet fant materiale på flere digitale enheter. Mannen tilsto forholdet I Gudbrandsdalen tingrett og har sagt opp lærerjobben, det skriver GD. Du får lokale nyheter etter Katy Perry og Skip Marley.

0: Karrieresentrene i Innlandet i Hamar, Kongsvinger, Hadeland og Gudbrandsdalen har nå fått støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til prosjektet Verktøykassa. Gjennom egne språkmodeller og praksiskoordinator skal minoritetsspråklige få tilpasset språkopplæring både i klasserom og ute i bedrift. Avdelingsleder Lene Jevnheim i Gudbrandsdalen tror de med dette skal få flere fagfolk ut i jobb.
1: Det jo støtt vanskelig å si nå før oss har kommet helt godt i gang, men jeg har truet på dette her med å ha ekstra støtte inn for minoritetsspråklige, og at bedriften, slik at den kan trygge bedriften i jobben det å drive opplæring i tillegg til at de skal være der på arbeid. Og slik som vi har testet det nå i Gudbrandsdalen med å ansette en praksiskoordinator, så gir det at den lettere kan få til prosjekt til å gå ut mot bedriften. Så oss trenger folk til å være med og støtte slik at oss får dekt hele området og alle deltakerne.
0: Skåbu-koret har innredet saluden i bygdahuset og ikler seg klær og cowboyhatter, countrymusikken verdig. Lørdag så byr de opp til konsert og dansefest. Etter godt forhåndssalg av billetter så tror dirigent Anne-Mette Blekastad på fullt hus og stormende jubel.
2: Det blir selvfølgelig salg i døra, og oss vet jo det at det er veldig, veldig mange som vel å gjøre det på det viset. Og oss håper jo da at publikummen tekte helt ut og ble støv til cowboyhatten sin, og beste antrekket, westernantrekket, skal få da en premie som også har blitt sponset av Ruten Fjellstugu. Så dette her blir lølig. Det ryktes da jo om noen indianere. Jeg har ikke sett dem, men det sies. Så det her kan bli spennende.
0: Gudbrandsdalen får vestlig eller skiftende bris i dag. Lett sky eller delvis sky og oppholdsvær melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

lykke til, og Synne Vo selvfølgelig. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten rett etter Juret Mix, Annie Renox og Dave Stewart. Her Here Comes the Rain Again.

Storhamar håndball tok en sterk borteseier mot utleire I Trondheim I går kveld og vant 26-20. Det var lenge jamt, men etter pause rykket Storhamar ifra og sikret seg sin tredje strake seier I serien. Marte Juel Svensson ble ifølge klubbens nettside toppskårer med 6 mål, mens målvakt Mia Stensland leverte en imponerende kamp med 53 redningsprosent. Ane Cecilie Høgseth ble kåret til banens beste. Storhamar forbereder seg nå på en tøff Champions League-kamp mot regjerende mester Metz I førstkommende lørdag I Obos Arena. Flere endringer I HamKam kom på overgangsvinduets siste dag. Joao Barros tilbake I klubben etter utlån fra Raufoss, mens Noah Alexandersson lånes til Moss ut sesongen. Ola Nikolai Rye går motsatt vei og lånes ut til barndomsklubben Grorud etter skadeproblemer siden overgangen til HamKam foran 2025-sesongen. I tillegg gjør HamKam et offensivt comeback. Mohamed Ofkir tilbake I klubben og har signert kontrakt ut 2028. 30-åringen leverte imponerende 5 målpoeng på bare 260 minutter etter comebacket for Vålerenga I juni. Elverum samlet 142 orienteringsløpere til bedriftsløp I Stavåsen tirsdag kveld. Løpet som ble arrangert av IF Skadeforsikring og Elverum Orienteringsklubb gikk fra Strandbygda skistadion og bøy på lettløpt terreng på Løvbergsmoen, kombinert med mer krevende terreng omkring I Stavåsen. Etter løpet var det som vanlig livlige kart- og løypediskusjoner blant deltakerne, som fikk testet både dagsform og orienteringsferdigheter I det varierte terrenget. Evine Vestli Andersen fra Løten bedriftsidrettslag og Kenneth Bilstad fra Furnes Allmenning var de raskeste I de lange løypene. Sporten den ble lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Ryktene forteller at Skåbukoret er blitt kontrifrika, fullt og helt. Dirigent Anne-Mette Blekastad rammer av forkjølelse akkurat nå. Til helga så lager dere mini-kontrifestival oppe i Skåbu, og dere tar den helt ut også.
1: Ja, oss gjør det. Det var vel å ta litt hardt i å kalle countryfestival, men det blir nå i hvert fall en countrykonsert med god gammeldags countrymusikk, og så blir det en skikkelig heidundrende cowboyfest etterpå.
0: Dere har øvd inn et stort countryrepertoar, men dere ikke helt alene om countryknekk i stemmen og dansbare toner?
1: Nei, du kan si også at delt dette her i to, så selve konserten står oss for Lene, og så det i countryband Mette og Gromkara fra Lenn, enn jeg landstand. De skal da spille opp til dans utover kvelden da.
0: Hvis vi snakker om Skåbukoret da, og deres egen countryknekk, hva det som står på sangmenyen?
1: Det står da 18 sanger til noe gammelt og litt nyere countrylåter som gjort kjent og litt forskjellige. Blant annet Jolene, som da alle... kjenne til Willie Tru og Dolly Parton som har gjort den kjent og som nettopp har forlatt oss. Oss har Country Roads, oss har noe sånn Alan Jackson. Forever Country har oss, det jo utallige mange artister som var med og gjorde den kjent. Og oss har da, det noe korsang, det noe duetter, det noe solosang. Og jeg tror det skal bli litt artig for publikum. Jeg håper i hvert fall det da, at de skal få høre Skåbukoret Ghost Country på en litt artig måte.
0: Jeg har sett bilder av cowboykledde kormedlemmer og bygdehuset som pynta i ren country- og westernstil. Hvordan tilbakemeldingene fra publikum? Kjøper de billett? Blir de med på countryfesten?
1: Ja, vet du, det gjør de. Det har vært stor pågang nå i det siste, og så jo flinke til å spre ut glade budskap, ettersom hun sa snikkere og pynta og fiksa. Så jeg har ikke helt oversikt, men jeg tror ikke hun er veldig langt under 100 forhåndssolgte så langt. Og det blir selvfølgelig salg i døra, og oss vet jo det at det er veldig, veldig mange som vel å gjøre det på det viset. Håper jo da at publikummen tekte helt ut og ble støvt og kom i hatten sin, og beste antrekket, westernantrekket, skal få da en premie som også har vært sponset til Ruten Fjellstugu, så dette her blir lølig. Det ryktes det jo om noen indianere, jeg har ikke sett dem, men det sies, så det her kan bli spennende.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og Pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
6: Hva på Stelsjevik, det Frode?
7: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja. Det er vanligvis fullpris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det er korrekt.
7: For det er 20% på flisen også?
6: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
7: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du i rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Konkurransetilsynet mener bensinstasjonen I praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjungen sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger I uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Det som kalles russiske hybride angrep I Europa, nå sist I Tyskland, skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten. Det sier forsker på hybride angrep ved Vasa-universitetet, Hanna Smith, til Sveriges Radio.
1: Och sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också I Tyskland.
0: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta I Kong Haralds gravferd, det skriver Nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schenold, pressevakt I Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn I leteaksjonen etter en savnet turgåer I Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid I natt. Troms politidistrikt opplyser at de ikke har kommet nærmere en løsning I den væpnede politiaksjonen på Dyrøya. Siden tirsdag har en person forskanset seg inne I egen bolig etter at vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt til onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Innlandet fylkeskommune har nå blitt samarbeidspartner for prosjektet Grønn jobbreise, som et samarbeid mellom innlandstrafikk og bedrifter I fylket. Dermed forplikter også fylkeskommunen seg til at de skal motivere ansatte til å gå, sykle og kjøre kollektivt eller samkjøre til og fra jobb. Målet med prosjektet Grønn jobbreise å tilrettelegge for at flere ansatte I bedrifter I innlandet kan la bilen stå litt mer når de reiser til og fra jobb, det sier prosjektleder Anders Landheim.
3: Jeg tror vi nødt til å bruke bilen litt, men kanskje prøve å bruke den I mindre grad enn vi gjør til nå. I hvert fall oss innledninger glad I bilen og bruker den mye, sånn at vi håper å kunne fremme de andre alternativene til å kjøre bil alene I hvert fall, og så heller bruke bilen når man må.
2: Portalen for å melde seg opp til privatisteksamen nå åpen, og siste frist for oppmelding 15. September klokka 23.55. Vær klar over at du både må ha meldt deg opp og betalt avgiften innen fristen for å få gå opp, det sier Geir Solberg, som enhetsleder for eksamen og dokumentasjon I Innlandet fylkeskommune.
4: For å melde opp som privatist, så skal du betale en eksamensavgift. Så både påmelding og betaling må være foretatt innen fristen.
2: En mann I 30-årene ble natt til I dag stanset av politiet på Lillehammer, mistenkt for promillekjøring. Bilen ble stanset ved Sveavika like etter klokka 2. Mannen ble tatt med til legevakt for bevissikring, og politiet beslagla førekortet hans. Mannen ikke hjemmehørende I området. Og I går kveld så rykket nødetatene ut melding om en mulig brann I en lastebilhenger på Riksvei 3 ved Rusta I Elverum. Det hadde oppstått varmegang I en aksling, og det var røykutvikling da brannvesenet kom fram. Det var ingen åpne flammer, og ingen personer ble skada. Hengeren ble stående I en parkeringslomme uten å hindre trafikken, melder politiet I innlandet. Gudbrandsdalen får vestlig eller skiftende bris I dag. Lett sky eller delvis skyet oppholdsvær melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader.

0: Zimmermann og Bjørn Eidsvåg i takt med deg litt over 8 den torsdagen 3. september. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Fristen nærmer seg for deg som skal opp til privatisteksamen i høst. Vi skal ta en prat med Geir Solberg i fylkeskommunen om hva du må huske for å få gå opp til eksamen, mer om det i løpet av den kommende halve timen. Nå kommer Bewitched og C'est la vie.
1: Så

0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
4: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Underholdningsguiden. I dag starter handelsdager på Vinstra ved Biltema og Pergensenteret, og det varer til og med lørdag. Og klokka 17.30 så blir det hjemmekamp i Eidsiva Arena da Lillehammer møter Ringerike. Klokka 18 så er det åpent møte i Gamle Banken på Vinstra med Mette Josten fra NKS Innlandet og Oppland. Fredag så fortsetter handelsdager på Vinstra, og klokka 19 så kommer Morten Jentoft og Trondheimssolistene til Otta Kulturhus. Lørdag klokka 12 så blir det Furusjøen rundt på Kvamsfjellet, og på Vinstra fortsetter handelsdager med god handel og god musikk. Klokka 18 inviteres Gobbykoret og kontribandet Mette og Gromkara fra Nordre og Søndreland til helaften med kontershow og cowboyfest i Skåbu bygdehus. Og den som presenterte underholdningsguiden er Svein Falkenhaug.

0: Spiss ører, alle som vet et sted I bakhodet at de skal melde seg opp til privatisteksamen, for nå nærmer fristen seg. Geir Solberg, du med på telefon, og du enhetsleder for det som heter eksamen og dokumentasjon I fylkeskommunen. Hvem det som jeg sa, må spisse ører nå og få med seg 15. september som fristen?
1: Nei, det jo de som da ønsker å ta en privatisteksamen. For da jo fristen mellom 1. september og 15. september. Kandidater der jo de som da ønsker å forbedre et tidligere fag, eller de ønsker å ta et nytt fag som de trenger for å søke videre studier, for eksempel.
0: Og fristen, som sagt, 15. september, men så jo et spesielt klokkeslett da, som gjelder for den datoen.
1: Ja, det 23.55, tror jeg det sånn på minuttet. Dette her jo et elektronisk påminningssystem som da låses ved gitte tidspunkt, felles for hele landet. Så her det viktig å være på når påminningsportalen åpen for påmeldingen.
0: Men så en ting som litt viktig her, Solberg, og det jo at her må man ha meldt seg opp og betalt denne avgiften innen fristen. Ja. Fortell om det.
1: For å melde opp som privatist, så skal du betale en eksamensavgift. Så både påmelding og betaling må være foretatt innen fristen. Da. Hvis det problemer eller spørsmål som dukker opp, så har vi da mulighet for å hjelpe innen fristen.
0: Ikke sant? For da kan man ringe til dere, for dere sitter klare og har svar på det meste.
1: Ja, det har vi. Det kan hjelpe til både med litt faglige og tekniske spørsmål.
0: Men for de som har alt I sin skjønneste orden og vet hvordan dette fungerer og har betalt avgift og klar over fristen, hvor man melder seg opp hen?
1: Nei, man melder seg opp på privatistportalen. Den jo angitt på hjemmesiden til fylkeskommunen, hvordan du kommer inn på den, en egen nettadresse. Går inn der, registrerer dine personalia. Det veldig viktig at du sjekker at de riktige. Av og til kommer de opp automatisk når man legger inn personnummeret sitt, for eksempel. Men da det viktig å sjekke at både telefonnummer og e-postadresse riktig. For at de vi bruker som kontaktinformasjon hvis vi har noen spørsmål ut, eller vi skal sende noen informasjon. Når man har gjort det, så går man videre og velger fag, og så velger hvilken skole eller de skolene som tilgjengelige på det faget, da. Og så går man videre til betaling. Da det viktig å sjekke da, at man da har fått hele oppmeldingen igjennom. Det også en beskrivelse på våre hjemmesider, hvordan man ser det. Man skal få tilgjengelig en kvittering i portalen når man har betalt. Det da et tegn på at alt I orden.
2: Ja, det sa Geir Solberg hos fylkeskommunen. Reporter var Hege Hagaløkken.

0: Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back I endelig morgen. Tre biler med til sammen seks personer I var involvert I en trafikkulykke på Riksvei 2 ved Rustad I Kongsvinger I går ettermiddag. Nødetatene rykket ut til stedet og alle de involverte ble kjørt til helsesjekk. Ingen alvorlig skade, melder politiet. Det ble materielle skader I ulykken og veien den ble åpnet igjen I går kveld. Det her David Bogen. For deg.
1: Jeg har sett det meste av vårt lille land Jeg har festet ned på kroa og på grann Mens jeg lette etter ro for min sjelvende hånd Etter deg, etter deg, etter deg

0: Karrieresentrene i Innlandet, i Hamar, Kongsvinger, Hadeland og Gudbrandsdalen har nå fått støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til prosjektet Verktøykassa. Gjennom egne språkmodeller og praksiskoordinator skal minoritetsspråklige få tilpasset språkopplæring, både i klasserom og ute i bedrift. Avdelingsleder Lene Jevnheim i Gudbrandsdalen tror de med dette skal få flere fagfolk ut i jobb.
1: Det jo støtt vanskelig å si nå før oss har kommet helt godt i gang, men jeg har truet på dette her med å ha ekstra støtte inn for minoritetsspråklige, og at bedriften, slik at den kan trygge bedriften i jobben det å drive opplæring i tillegg til at de skal være der på arbeid. Og slik som vi har testet det nå i Gudbrandsdalen med å ansette en praksiskoordinator, så gir det at den lettere kan få til prosjekt til å gå ut mot bedriften. Så oss trenger folk til å være med og støtte slik at oss får dekket hele området og alle deltakerne.
0: Skåbu-koret har innredet saluden i bygdahuset og ikler seg klær og cowboyhatter, countrymusikken verdig. Lørdag så byr de opp til konsert og dansefest. Etter godt forhåndssalg av billetter så tror dirigent Anne-Mette Blekastad på fullt hus og stormende jubel.
2: Det blir selvfølgelig salg i døra, og oss vet jo det at det er veldig, veldig mange som vel å gjøre det på det viset. Og oss håper jo da at publikummen tekte helt ut og ble støv til cowboyhatten sin, og beste antrekket, westernantrekket, skal få da en premie som også har vært sponset av Ruten Fjellstugu. Så dette her blir lørlig. Det ryktes da jo om noen indianere. Jeg har ikke sett dem, men det sies. Så det her kan bli spennende.
0: Gudbrandsdalen får vestlig eller skiftende bris i dag. Lett sky eller delvis sky oppholdsvær melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.

Ja, passer bra til dagen I dag. Her kommer solen og chips. Vi tar en titt I politiloggen etter Gavin DeGraw. Her Follow True.

Fallout 7, Gavin DeGraw. Som en titt I politiloggen, tre biler med seks personer I var involvert I en trafikkelykke på Riksvei 2 ved Rusta I Kongsvinger I går. Alle ble kjørt helsesjekk, ingen alvorlig skade. Brannvesenet og politiet rykket I går kveld ut til en bilbrann på Lundersæter I Kongsvinger. Bilen den sto parkert ved en privat adresse, ingen personer ble skadet. Det oppstod I går kveld varmegang og røykutvikling I en aksling på en lastebilhenger på Riksvei 3 ved Rusta I Elverum. Det var ingen åpne flammer eller personskader her. Og en mann I 30-åra ble natt til I dag stanset I Lillehammer, mistenkt for promillekjøring. Mannen ble tatt med til legevakt for bevissikring, og førekortet det tatt I beslag. Mannen ikke hjemmehørende I distriktet.

0: Med det helt nye prosjektet Verktøykassa håper Karriere Innlandet å hjelpe voksne minoritetsspråklige gjennom utdanningsløpet og frem til yrkesrettet fagbrev. Prosjektet kjøres både I Gudbrandsdalen, I Hamar, Hadeland og Kongsvinger. Og Lene Jevnheim, avdelingsleder I Karriere Innlandet Gudbrandsdalen, hva går det her prosjektet ut på?
1: Oss har fått støtte fra IMDi til å se på og bygge ut en verktøykasse for å jobbe med språkopplæring for våre deltagere som på tur til å gå inn mot et fagbrev. Og da ser jeg at mange har utfordringer med språket. De gode, dyktige fagarbeidere og kommer da ikke videre når språket ikke på plass. Så derfor så har jeg søkt etter midler for å teste ut ulike måter å hjelpe til da, for å få bedre språkopplæring. Og da fikk oss støtte nå fra IMDi til to deler I dette prosjektet. Det ene er da å bygge ut en språkkasse der programfagslærere på yrkesfagen I sammen med norsklærere skal samarbeide tettere for å finne gode midler for å hjelpe våre deltagere. Og så det støtte til en praksiskoordinator som vil si en person som skal jobbe som brobygger mellom karrieresenteret, bedrifter der deltageren har jobb eller lærling og deltageren selv for å sy dette her mer I sammen.
0: Hvor mange minoritetsspråklige elever har Karriere Innlandet I løpet av et år?
1: Og det I vekst, det har ikke eksakt tall nå, men vi ser at det økende deltagertall fra oss I Karriere Innlandet. Vi har nå begynt med modulstrukturert opplæring på yrkesfagen våre, og der ser vi at det flere og flere fag som kommer inn som modulstrukturerte, og det betyr at deltakerne står I arbeid, og så får de støtte fra oss I Karriere Innlandet med opplæringen. Og det, når dette har kommet på plass nå, så ser vi at tallene har økt seg også I forhold til antall deltagere.
0: Det jo en kjempeviktig jobb dere gjør da med tanke på hvor mange bedrifter som desperat på jakt etter arbeidskraft. Dere gjør en innsats sånn at nå kan flere av flyktninger og andre innvandrere faktisk komme ut I arbeid?
1: Ja, det målet å kunne være støttspiller at bedriften rundt oss, I tillegg til at folken som får formalisert kompetanse, den gode det da, å få formalisert kompetanse, der ser den jo at flere og flere arbeidsplasser krever at du har et fagbrev eller at du har papir på din utdanning for at den skal kunne få jobb.
0: Hvor stor tro har dere på at prosjektet vil få flere minoritetsspråklige ut I jobb?
1: Det jo størst vanskelig å si nå før vi har kommet helt godt I gang, men jeg har troet på dette her med å ha ekstra støtte inn for minoritetsspråklige, og at bedriften, slik at den kan støtte bedriften og trygge bedriften I jobben det å drive opplæring I tillegg til at de skal være der på arbeid. Og slik som vi har testet det nå I Gudbrandsdalen med å ansette en praksiskoordinator, så gjør det at en lettere kan få til prosjektet til å gå ut mot bedriften. Gudbrandsdalen stort, så skal jo dekke alt fra Sjåk og Lesja opp til Ringebu. Så oss trenger folk til å være med og støtte slik at oss får dekt hele området og alle deltakerne.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar, och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också i Tyskland.
1: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Konkurransetilsynet mener bensinstasjonen i praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjungen sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger i uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn I leteaksjonen etter en savnet turgåer I Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid I natt. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien I Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå I planene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Kommunalsjefen I Lillehammer kommune, Bernt Tenstrand, advarer innbyggerne mot en ny og tøffere helsehverdag I Lillehammer. Fra nyttår skal den lokale helsesektoren omorganiseres kraftig. Årsaken at det nye Mjøssykehuset vil ha strammere kapasitet, og dermed forventes at kommunen må ta seg av flere og langt sykere pasienter enn I dag, skriver avisa GD. En mann I 70-årene fra Hedmarken nå dømt til fengsel I 1 år og 3 måneder for å ha hatt et seksuelt forhold til en elev som da var under 16 år. Den tidligere læreren også dømt til å betale 240 000 kroner I oppreisning til fornærmede. De seksuelle overgrepene skal ha skjedd for over 20 år siden, men ble først anmeldt for 2 år tilbake, skriver NRK. I går brant det flere kjøretøy I innlandet. Først I går ettermiddag en lastebilhenger I brann på Riksvei 3 som ble stengt en periode mellom Atna og Koppang. Senere på kvelden fikk en lastebil varmgang på en aksling på Riksvei 3 I Elverum. Mye røyk da brannvesenet kom fram, og ved Lundersæter I Kongsvinger brant det I en bil som sto på en privatadresse I går kveld. Også denne brannen ble det raskt kontroll på, skriver politiet. Innlandet fylkeskommune har nå blitt samarbeidspartner for prosjektet Grønn jobbreise, som et samarbeid mellom innlandstrafikk og bedrifter I fylket. Dermed forplikter også fylkeskommunen seg nå til å motivere de ansatte til å gå, sykle, kjøre kollektivt eller samkjøre til og fra jobb. Målet med prosjekt Grønn jobbreise å tilrettelegge for at flere ansatte I bedrifter I innlandet kan la bilen stå litt mer når de reiser til og fra jobb, forteller prosjektleder Anders Landheim.
3: Jeg tror vi nødt til å bruke bilen litt, men kanskje prøve å bruke den I mindre grad enn vi gjør til nå. I hvert fall oss innledninger glad I bilen og bruker den mye, sånn at vi håper å kunne fremme de andre alternativene til å kjøre bil alene I hvert fall, og så heller bruke bilen når man må.
2: Det sa altså prosjektleder Anders Landheim.
4: Gudbrandsdalen får vestlig eller skiftende bris I dag. Lett sky eller delvis skyet oppholdsvær melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader.

Reise herifra, Odd Norstoga I endelig morgen, litt over ni nå. God torsdag. Innlandet fylkeskommune det vil få flere ansatte til å la bilen stå på vei til jobb. Vi skal prate med prosjektleder Anders Landheim om grønn jobbreise og hvordan flere kan gå, sykle, ta buss eller samkjøre. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først, Gimme a little sign.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Men hva du ser ut, Stian?
8: Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sånn broka mi.
7: Kjære vene, hvor skal nå?
8: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
7: Ja, men har du alt dette der, da?
8: Har alt dem.
9: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
10: Underholdningsguiden. I dag starter hans dager på Vinstra ved Biltema og Perinsenteret, og det varer til og med lørdag. Og klokka 17.30 så blir det hjemmekamp i Eidsiva Arena da Lillehammer møter Ringerike. Klokka 18 så er det åpent møte i Gamle Banken på Vinstra med Mette Josten fra NKS Innlandet og Oppland. Fredag så fortsetter handelsdager på Vinstra, og klokka 19 så kommer Morten Jentoft og Trondheimssolistene til Otta Kulturhus. Lørdag klokka 12 så blir det Furusjøen rundt på Kvamsfjellet, og på Vinstra fortsetter handelsdager med god handel og god musikk. Klokka 18 inviteres Gobbykoret og kontribandet Mette og Gromkara fra Nordre og Søndreland til helaften med kontershow og cowboyfest i Skåbu Bygdahus. Og den som presenterte underholdningsguiden er Svein Falkenhaug.

0: Det finns något som heter grön jobbreise. Da det jo mulig at du I likhet med meg tenker, hva det da? Ja, det skal vi finne ut av nå. Anders Landheim, du med på telefon. Du prosjektleder for det som heter Grønne Jobbreise. Du jobber jo til daglig fylkeskommunen for innlandstrafikk. Og jeg ser jo det at innlandet fylkeskommune blant annet har jo nå blitt samarbeidspartner for Grønne Jobbreise. Og dermed så skal jo de motivere og tilrettelegge da for de ansatte at de skal gå og sykle mer og kjøre kollektivt og den slags. Betyr dette her at dere I Grønn Jobbreise helst vil at vi alle skal sette bilen til side?
1: Jeg tror vi nødt til å bruke bilen litt, men kanskje prøve å bruke den I mindre grad enn vi gjør til nå. I hvert fall oss innledninger glad I bilen og bruker den mye, sånn at vi håper å kunne fremme de andre alternativene til å kjøre bil alene I hvert fall. Og så heller bruke bilen når man må, og noe annet når man kan. Det handler om å fremme de grønne og gode alternativene til bilen når man kan, rett og slett.
0: Du forteller litt grann om det som da heter altså grønn jobbreise. Hvor lenge har dere holdt på, og hva målet?
1: Vi fikk en bestilling fra Fylkestinget, et verbalvedtak I 2023, som sa at innlandstrafikk skal øke andelen kollektivreiser mellom hjem og arbeidsplass. Det utløste et internt prosjekt hos fylkeskommunen, eller hos innlandstrafikk, som jeg var så heldig og fikk jobben som prosjektleder for I september 2024, som nå I dag har blitt til Grønn Jobbreise, som et mobilitetskonsept for bedrifter I innlandet, hvor vi nå har startet med ulike virksomheter på Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Vi håper å kunne spre engasjement og motivasjon til å se verdiene og sette fra seg bilen. En ting jo effekten det vil gi I samfunnet, altså at det blir mindre kø og mindre forurensning av det forhåpentligvis. Men også se helseeffekten av at de dagene vi velger å ta bilen, så har vi for eksempel færrest skritt. Går man til holdeplassen for kollektivtransport, eller går eller sykler helt til jobb, så får man også en effekt hverdagsaktivitetsmessig. Så det det vi håper å kunne spre engasjement og bidra til sammen med bedriftene da, for de ansatte.
0: Men det sånn da nå at hvem som helst som har ansatte I innlandet burde kaste seg på dette og ta kontakt med dere og få flere til å velge beina eller bussen eller toget kanskje?
1: Vi har hatt mange henvendelser, og vi ser jo at det treffer veldig godt. Vi fortsatt I prosjekt, og prosjektet skal gå cirka et år til, og vi håper at Fylkestinget fornøyd med det vi holder på med, og vi I hvert fall veldig fornøyd med det vi holder på med selv. Så håper vi at vi kan eskalere og tilby dette til enda flere I fremtiden.
0: Mm. Men jeg må jo spørre deg da, siden jeg har deg på telefonen nå, Anders. Altså, betyr dette her at du for eksempel en sånn fyr som sykler til jobben hver dag, uansett føreforhold?
1: Det var intensjonen min. Dessverre jeg måtte hoppe over på bussen da jeg har en fryktelig oppoverbakke hjem igjen fra jobb. Men jeg har gode alternativer. Jeg kan både gå og sykle og reise kollektivt til jobb og gjør det så ofte jeg kan. Men jeg som alle andre har behov for bilen innimellom, og det tenker jeg må være lov. Så I dag jeg en veldig fornøyd bussbruker. Jeg har bybusstilbud på Lerammer ute I kontoret, så... I dag så jeg grønn.
2: Ja, det sa Anders Landheim. Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Headlines, Friendship Never Ends og Spice Girls. En mann fra Ringsaker dømt til 45 dagers fengsel etter å ha kjørt over en mil mot trafikken på E6 mellom Brumunddal og Moelv. Mannen hadde en promille på 2,23 og måtte blant annet rygge inn I autovernet. Han også dømt til 50 000 kroner I bot og mistet førekortet I 2 år og 10 måneder. Dommen den blir anka, det skriver Ringsaker Blad. Du får lokale nyheter etter Jason Derulo. Det her In My Head.

0: Karrieresentrene i Innlandet i Hamar, Kongsvinger, Hadeland og Gudbrandsdalen har nå fått støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til prosjektet Verktøykassa. Gjennom egne språkmodeller og praksiskoordinator skal minoritetsspråklige få tilpasset språkopplæring både i klasserom og ute i bedrift. Avdelingsleder Lene Jevnheim i Gudbrandsdalen tror de med dette skal få flere fagfolk ut i jobb.
1: Det jo støtt vanskelig å si nå før oss har kommet helt godt i gang, men jeg har truet på dette her med å ha ekstra støtte inn for minoritetsspråklige, og at bedriften, slik at den kan trygge bedriften i jobben det å drive opplæring i tillegg til at de skal være der på arbeid. Og slik som vi har testet det nå i Gudbrandsdalen med å ansette en praksiskoordinator, så gir det at den lettere kan få til prosjekt til å gå ut mot bedriften, så oss trenger folk til å være med og støtte slik at oss får dekket hele området og alle deltakerne.
0: Skåbu-koret har innredet saluden i bygdahuset og ikler seg klær og cowboyhatter, countrymusikken verdig. Lørdag så byr de opp til konsert og dansefest. Etter godt forhåndssalg av billetter så tror dirigent Anne-Mette Blekastad på fullt hus og stormende jubel.
2: Det blir selvfølgelig salg i døra, og oss vet jo det at det er veldig, veldig mange som vel å gjøre det på det viset. Og oss håper jo da at publikummen tekte helt ut og ble støv til cowboyhatten sin, og beste antrekket, westernantrekket, skal få da en premie som også har blitt sponset av Ruten Fjellstugu. Så dette her blir lølig. Det ryktes da jo om noen indianere. Jeg har ikke sett dem, men det sies. Så det her kan bli spennende.
0: Gudbrandsdalen får vestlig eller skiftende bris i dag. Lett sky eller delvis sky oppholdsvær melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader.
3: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer. Enkelt å finne. Vel verdt turen.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Marie Kloppbakken splitter ny dag. Tid for lokale sportsnyheter. Paul Erik gir oss de etter Phil Collins, One More Night.

Storhamar håndball tok en sterk borteseier mot utleire I Trondheim I går kveld og vant 26-20. Det var lenge jamt, men etter pause rykket Storhamar ifra og sikret seg sin tredje strake seier I serien. Marte Juel Svensson ble ifølge klubbens nettside toppskårer med 6 mål, mens målvakt Mia Stensland leverte imponerende kamp med 53 redningsprosent. Ane Cecilie Høgseth ble kåret til banens beste. Storhamar forbereder seg nå på en tøff Champions League-kamp mot regjerende mester Metz I førstkommende lørdag I Obos Arena. Flere endringer I HamKam kom på overgangsvinduet siste dag. Joa Baros tilbake I klubben etter utlån fra Raufoss, mens Noah Alexandersson lånes ut til Moss ut sesongen. Ola Nikolai Rye går motsatt vei og lånes ut til barndomsklubben Grorud etter skadeproblemer siden overgangen til HamKam foran 2025-sesongen. I tillegg gjør HamKam et offensivt comeback. Mohammed Ofkir tilbake I klubben og har signert kontrakt ut 2028. 30-åringen leverte imponerende 5 målpoeng på bare 260 minutter etter comebacket for Vålerenga I juni. Elverum samlet 142 orienteringsløpere til bedriftsløp I Stavåsen tirsdag kveld. Løpet som ble arrangert av IF Skadeforsikring og Elverum Orienteringsklubb gikk fra Strandbygda skistadion og bøy på lettløpt terreng på Løvbergsmoen, kombinert med mer krevende terreng omkring I Stavåsen. Etter løpet var det som vanlig livlige kart- og løypediskusjoner blant deltakerne, som fikk testet både dagsform og orienteringsferdigheter I det varierte terrenget. Evine Vestli Andersen fra Løten bedriftsidrettslag og Kenneth Bilstad fra Furnes Allmenning var de raskeste I de lange løypene. Sporten den ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Ryktene forteller at Skåbukoret blitt countryfrika, fullt og helt. Dirigent Anne Mette Blekastad rammet av forkjølelse akkurat nå. Til helga så lager dere mini-countryfestival oppe I Skåbu, og dere tar den helt ut også.
1: Ja, oss gjør det. Det var vel å ta litt hardt I å kalle countryfestival, men det blir nå I hvert fall en countrykonsert med god gammeldags countrymusikk, og så blir det en skikkelig heidundrende cowboyfest etterpå.
0: Dere har øvd inn et stort countryrepertoar, men dere ikke helt alene om countryknekk I stemmen og dansbare toner?
1: Nei, du kan si også at delt dette her I to, så selve konserten står oss for Lene, og så det I countryband Mette og Gromkara fra Lenn, enn jeg landstand. De skal da spille opp til dans utover kvelden da.
0: Hvis vi snakker om Skåbukoret da, og deres egen countryknekk, hva det som står på sangmenyen?
1: Det står da 18 sanger til noe gammelt og litt nyere countrylåter som gjort kjent og litt forskjellige. Blant annet Jolene, som da alle... kjenne til Willie Tru og Dolly Parton som har gjort den kjent og som nettopp har forlatt oss oss har Country Roads oss har ja, noe sånn Alan Jackson Forever Country har oss det jo utallige mange artister som var med og gjorde den kjent og oss har da det noe korsang, det noe duetter, det noe solosang og jeg tror det skal bli litt artig for publikum, jeg håper I hvert fall det da de skal få høre Skåbukoret Ghost Country på en litt artig måte
0: Jeg har sett bilder av cowboykledde kormedlemmer og bygdehuset som pyntet I ren country og western stil. Hvordan tilbakemeldingene fra publikum? Kjøper de billett? Blir de med på countryfesten?
1: Ja, vet du, det gjør de. Det har vært stor pågang nå I det siste, og så jo flinke til å spre ut glade budskap, ettersom oss har snikret og pyntet og fikset. Så jeg har ikke helt oversikt, men jeg tror ikke oss veldig langt under 100 forhåndssolgte så langt. Og det blir selvfølgelig salg I døra, og oss vet jo det at det veldig, veldig mange som vel å gjøre det på det viset. Og oss håper jo da at publikummen tekte helt ut og ble støv til cowboyhatten sin, og beste antrekket, westernantrekket, skal få da en premie som også har vært sponset til Ruten Fjellstugge, så dette her blir lølig. Det ryktes da jo om noen indianere, jeg har ikke sett dem, men det sies, så det her kan bli spennende.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser. Det litt...
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi!
3: Nei! Faen!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

morgen er ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Straks formiddagen med Trond Harald, men først nyheter, klokka har blitt 10.

Norske myndigheter har tatt beslag i fartøyet professor Molchanov på Svalbard etter anmodning fra Ukraina. Det opplyser skipets eier Naftogas. Politiet på Svalbard har mottatt kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett, og skipet ligger nå pålagt til kai i Barentsburg. Det russiske utenriksdepartementet kaller det for piratvirksomhet. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planer

0: rødlisten. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn i leteaksjonen etter en savnet turgåer i Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid i natt. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene i praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjugn sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger i uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi opplever stadig tyverier fra byggeplasser og anleggsområder rundt i innlandet. Også i natt så har det vært tyveri fra en verktøykonteiner i Ringsaker. Politiet har vært på stedet, og det er stjålet verktøy utstyr til en anslått verdi på rundt 200 000 kroner, skriver politiet. HamKam forsterker foran høstsesongen. Angrepsspilleren Mohamed Ofkir er klar for Hamar-klubben, det skriver HamKam på sine nettsider i dag. Han hentes fra Vålerenga, hvor han nylig har lagt bak seg et lengre skadeavbrekk. Ofkir har også tidligere vært i HamKam, han var på lån til klubben sommeren 2024. En mann i 70-åra fra Hedmarken er nå dømt til fengsel i 1 år og 3 måneder for å ha hatt et seksuelt forhold til en elev som da var under 16 år. Den tidligere læreren er også dømt til å betale 240 000 kroner i oppreisning til fornærmede. De seksuelle overgrepene skal ha skjedd for over 20 år siden, men ble først anmeldt for 2 år tilbake, skriver NRK. I går brant det i flere kjøretøy i innlandet. Først i går ettermiddag en lastebilhenger i brann på Riksvei 3 som ble stengt en periode mellom Atna og Koppang. Senere på kvelden fikk en lastebil varmgang på en aksling på Riksvei 3 i Elverum. Mye røyk da brannvesenet kom fram, og ved Lundersæter i Kongsvinger brant det i en bil som sto på en privatadresse i går kveld. Også denne brannen ble det raskt kontroll på, skriver politiet. Innlandet fylkeskommune har blitt samarbeidspartner for prosjektet Grønn jobbreise, et samarbeid mellom innlandstrafikk og bedrifter i fylket. Dermed forplikter fylkeskommunen seg til å motivere de ansatte til å gå, sykle, kjøre kollektivt eller samkjøre til og fra jobb. Målet med prosjektet er å tilrettelegge for at flere ansatte i bedrifter kan la bilen stå litt oftere. Det sier prosjektleder Anders Landheim.
2: Jeg tror vi er nødt til å bruke bilen litt, men kanskje prøve å bruke den i mindre grad enn vi gjør til nå. I hvert fall oss innledninger er glad i bilen og bruker den mye, sånn at vi håper å kunne fremme de andre alternativene til å kjøre bil alene i hvert fall, og så heller bruke bilen når man må.

Sweet synger Hozier, og det gjør han torsdag formiddag, hvor klokka har bikket 10. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Takk til Bjørn Martin også for fine timer med frokostsending, som tilbake igjen i morgen tidlig klokka 6. Nå det du og jeg fram til 2 i ettermiddag, som alltid i platebunken min, masse flott musikk, Synne Vo og Pauline på vei, etter Shania Twain og Brian White, From This Moment On.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Lesja. Det var Synne Vode og Heldig her på din lokale radiostasjon I Innlandet, hvor du hjertelig til stede. Du finner oss på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene.

Det er fortsatt bare begynnelsen av september, men allerede nå så kommer de første julelåtene, også fra innlandet, artisten Matilda. Hun slipper i morgen sin egen versjon av Sia-låta Snowman, som du garantert har hørt tidligere. Hun forteller at låta traff henne med den litt melankolske, men samtidig varme julestemninga, og at versjonen hennes etter hvert føltes veldig Matilda. Dette her blir hennes fjerde juleutgivelse, og hvis du synes september er litt tidlig for snø, lyslykter og julestemning, du herved advart, for julesesongen den har så smått begynt nå.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.

Du er på din lokale radiostasjon i Innlandet. Jeg heter Trond Harald, så heldig å få lov til å spille flotte låter for deg hver eneste dag mellom 10 og 2, og det synes jeg kjempehyggelig.

Call ifra Miley Cyrus på din lokale radiostasjon her i Innlandet. Nå er det sånn at du får nyheter om litt. Klokka 11, om ikke lenge, denne torsdag formiddagen. Men det ventes Halvdan Sivertsen først, Sommerfugl i Vinterland, og Scorpions, Wind of Change.

0: alltid varmmat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: 3.-5. september gleder oss til, for da arrangerer Vinstra Markedsforening handelsdager på Vinstra. Fra torsdag 3. september en rekke flotte utstillere fra hele landet, og de står klare til å ta dere imot på senterplassen utenfor Perynt kjøpesenter. De står både torsdag, fredag og lørdag. Lørdagen 5. september Lena Teigen og Terje Gårding Hong Duo klare til å spille opp, og det blir god stemning. Så kommer traktoropptoget, putter han forbi etter kort. Og gleder oss til å se dere alle sammen, og hjertelig velkommen til Vinstra.

0: Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge er ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-mediastiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo, det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre, og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño er et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi opplever stadig tyverier fra byggeplasser og anleggsområder rundt i innlandet. Også i natt så har det vært tyveri fra en verktøykonteiner i Ringsaker. Politiet har vært på stedet, og det er stjålet verktøy utstyr til en anslått verdi på rundt 200 000 kroner, skriver politiet. HamKam forsterker foran høstsesongen. Angrepsspilleren Mohamed Ofkir er klar for Hamar-klubben, det skriver HamKam på sine nettsider i dag. Han hentes fra Vålerenga, hvor han nylig har lagt bak seg et lengre skadeavbrekk. Ofkir har også tidligere vært i HamKam. Han var på lån til klubben sommeren 2024. En mann i 70-åra fra Hedmark.

0: brannvesenet kom fram, og ved Lundersæter I Kongsvinger brant I en bil som stod på en privatadresse I går kveld. Også denne brannen ble det rast kontroll på, skriver politiet. Innlandet fylkeskommune har blitt samarbeidspartner for prosjektet Grønn jobbreise, et samarbeid mellom innlandstrafikk og bedrifter I fylket. Dermed forplikter fylkeskommunen seg til å motivere de ansatte til å gå, sykle, kjøre kollektivt eller samkjøre til og fra jobb. Målet med prosjektet å tilrettelegge for at flere ansatte I bedrifter kan la bilen stå litt oftere. Det sier prosjektleder Anders Landheim.
1: Jeg tror vi nødt til å bruke bilen litt, men kanskje prøve å bruke den I mindre grad enn vi gjør til nå. I hvert fall oss innledninger glad I bilen og bruker den mye, sånn at vi håper å kunne fremme de andre alternativene til å kjøre bil alene I hvert fall, og så heller bruke bilen når man må.

Bare når det regner. Bare når det regner. Ifra Chris Holsten, her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time og god torsdags formiddag. Jeg har noen flotte låter her ifra Sienna Spiro, One Direction og Alanis Morissette etter Andreas Jonsson. Her Glorious.

0: Det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
3: Ok, men det like bra det da?
2: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
3: Ja.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
5: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer. Enkelt å finne. Vel verdt turen.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Jeg sikker på vi skal høre ganske mye fra Sienna Spero I fremtiden. Great Expectation fikk du her på din lokale radio I innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin formiddag sammen med oss.

kan bli tomme butikkhyller hos Rema 1000. For fra lørdag så kan det bli streik. Yrkestrafikkforbundet de varsler streik for 240 ansatte i Rema distribusjon og Kolli, dersom meklingen med arbeidsgiversiden ikke fører fram innen midnatt fredag. Rema distribusjon de leverer varer til Rema 1000 butikker over hele landet, mens Kolli de leverer mat og drikke til mer enn 2000 hoteller, restauranter, kiosker og bensinstasjoner. Og en streik kan derfor merkes ganske raskt, ettersom de avhengig av jevnlige leveranser. Partene de møtes hos Riksmekleren, og streiken den kan starte lørdag morgen dersom man ikke blir

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Right Price Tiles, kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort! Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

lumsk om jeg svik torsdag formiddag her på din lokale radio I innlandet. Her får du snart lokale sportsnyheter etter Sam Fender og Olivia Dean. Rain

Storhamar håndball tok en sterk borteseier mot utleire I Trondheim I går kveld og vant 26-20. Det var lenge jamt, men etter pause rykket Storhamar ifra og sikret seg sin tredje strake seier I serien. Marte Juel Svensson ble ifølge klubbens nettside toppskårer med 6 mål, mens målvakt Mia Stensland leverte en imponerende kamp med 53 redningsprosent. Ane Cecilie Høgseth ble kåret til banens beste. Storhamar forbereder seg nå på en tøff Champions League-kamp mot regjerende mester Metz I førstkommende lørdag I Obos Arena. Flere endringer I HamKam kom på overgangsvinduet siste dag. Joao Barros tilbake I klubben etter utlån fra Raufoss, mens Noah Alexandersson lånes ut til Moss ut sesongen. Ola Nikolai Rye går motsatt vei og lånes ut til barndomsklubben Grorud etter skadeproblemer siden overgangen til HamKam foran 2025-sesongen. I tillegg gjør HamKam et offensivt comeback. Mohamed Ofkir tilbake I klubben og har signert kontrakt ut 2028. 30-åringen leverte imponerende 5 målpoeng på bare 260 minutter etter comebacket for Vålerenga I juni. Elverum samlet 142 orienteringsløpere til bedriftsløp I Stavåsen tirsdag kveld. Løpet som ble arrangert av IF Skadeforsikring og Elverum Orienteringsklubb gikk fra Strandbygda skistadion og bøy på lettløpt terreng på Løvbergsmoen, kombinert med mer krevende terreng omkring I Stavåsen. Etter løpet var det som vanlig livlige kart- og løypediskusjoner blant deltakerne, som fikk testet både dagsform og orienteringsferdigheter I det varierte terrenget. Evine Vestli Andersen fra Løten bedriftsidrettslag og Kenneth Bilstad fra Furnes Allmenning var de raskeste I de lange løypene. Sporten den ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen, bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
6: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.

Maggie Riley, Every Time We Touch, på din lokale radiostasjon her I Innlandet. Nå skal du få en nyhetsoppdatering både på Riks- og Fylkesnyheter. Det Jan Teigen som følger oss frem dit med en fantastisk fin låt. Her Gi meg fri.

0: Vi opplever stadig tyverier fra byggeplasser og anleggsområder rundt innlandet. Også I natt så har det vært tyveri fra en verktøykonteiner I Ringsaker. Politiet har vært på stedet, og det stjålet verktøy utstyr til en anslått verdi på rundt 200 000 kroner, skriver politiet. HamKam forsterker foran høstsesongen. Angrepsspilleren Mohamed Ofkir klar for Hamar-klubben, det skriver HamKam på sine nettsider I dag. Han hentes fra Vålerenga, hvor han nylig har lagt bak seg et lengre skadeavbrekk. Ofkir har også tidligere vært I HamKam. Han var på lån til klubben sommeren 2024. En mann I 70-åra fra Hedmarken nå dømt til fengsel I 1 år og 3 måneder for å ha hatt et seksuelt forhold til en elev som da var under 16 år. Den tidligere læreren også dømt til å betale 240 000 kroner I oppreisning til fornærmede. De seksuelle overgrepene skal ha skjedd for over 20 år siden, men ble først anmeldt for 2 år tilbake, skriver NRK. I går brant det I flere kjøretøy I innlandet. Først I går ettermiddag en lastebilhenger I brann på Riksvei 3 som ble stengt en periode mellom Atna og Koppang. Senere på kvelden fikk en lastebil varmgang på en aksling på Riksvei 3 I Elverum. Mye røyk da brannvesenet kom fram, og ved Lundersæter I Kongsvinger brant det I en bil som sto på en privatadresse I går kveld. Også denne brannen ble det raskt kontroll på, skriver politiet. Innlandet fylkeskommune har blitt samarbeidspartner for prosjektet Grønn jobbreise, et samarbeid mellom innlandstrafikk og bedrifter I fylket. Dermed forplikter fylkeskommunen seg til å motivere de ansatte til å gå, sykle, kjøre kollektivt eller samkjøre til og fra jobb. Målet med prosjektet å tilrettelegge for at flere ansatte I bedrifter kan la bilen stå litt oftere. Det sier prosjektleder Anders Landheim.
1: Jeg tror vi nødt til å bruke bilen litt, men kanskje prøve å bruke den I mindre grad enn vi gjør til nå. I hvert fall oss innledninger glad I bilen og bruker den mye, sånn at vi håper å kunne fremme de andre alternativene til å kjøre bil alene I hvert fall, og så heller bruke bilen når man må.

Stargazing fra Miles Smith på din lokale radio I innlandet, hvor klokka har passert 12. Ella Langley, hun kommer med Houston, Texas om bare noen få minutter. Peter Sincotti også, Goodbye Philadelphia etter Vaselina. Her det beste I livet gratis.

Ella Langley og Chosen Texas. Du hørte henne her på din lokale radiostasjon I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play.

Det fortsatt bare begynnelsen av september, men allerede nå så kommer de første julelåtene, også fra innlandet, artisten Matilda. Hun slipper I morgen sin egen versjon av Sia-låta Snowman, som du garantert har hørt tidligere. Hun forteller at låta traff henne med den litt melankolske, men samtidig varme julestemninga, og at versjonen hennes etter hvert føltes veldig Matilda. Dette her blir hennes fjerde juleutgivelse, og hvis du synes september litt tidlig for snø, lyslykter og julestemning, du herved advart, for julesesongen den har så smått begynt.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
1: og det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

Fin, fin torsdag her på din lokale radiostasjon i Innlandet. Det var Team Me du hørte, og om ikke så lenge så skal du høre Rihanna med Take a Bow. Du skal få høre Despacito også med Justin Bieber og Luis Fonsi. Etter Zimmermann, her

0: Ja.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også? Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Smør på Stelsjevik, det Frode.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis full pris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du I rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

One of Us ifra John Osborne på din lokale radiostasjon her I Innlandet. Nå får du snart nyheter. Klokka ett om ikke lenge etter Richard Marx. Her Right Here Waiting.

0: Teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scenen i Bergen i går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Dronning Margrethe deltar i gravferden til kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Omtrent 4300 personer defilerte ved kong Haralds båre i slottskapellet i går. Slottet sier at alle som sto i køen klokken 18 da kapellet stengte, fikk komme inn. Frem til tirsdag kapellet åpent for publikum hver dag. Åpningstidene fra 10 til 18. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-Media-stiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre, og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi opplever stadig tyverier fra byggeplasser og anleggsområder rundt i innlandet. Også i natt så har det vært tyveri fra en verktøykonteiner i Ringsaker. Politiet har vært på stedet, og det stjålet verktøy utstyr til en anslått verdi på rundt 200 000 kroner, skriver politiet. HamKam forsterker foran høstsesongen. Angrepsspilleren Mohamed Ofkir klar for Hamar-klubben, det skriver HamKam på sine nettsider i dag.

0: Atna og Koppang. Senere på kvelden fikk en lastebil varmgang på en aksling på Riksvei 3 I Elverum. Mye røyk da brandvesenet kom fram, og ved Lundersæter I Kongsvinger brant I en bil som stod på en privatadresse I går kveld. Også denne branden ble det rast kontroll på, skriver politiet. Innlandet fylkeskommune har blitt samarbeidspartner for prosjektet Grønn jobbreise, et samarbeid mellom innlandstrafikk og bedrifter I fylket. Dermed forplikter fylkeskommunen seg til å motivere de ansatte til å gå, sykle, kjøre kollektivt eller samkjøre til og fra jobb. Målet med prosjektet å tilrettelegge for at flere ansatte I bedrifter kan la bilen stå litt oftere, det sier prosjektleder Anders Landheim.
1: Jeg tror vi nødt til å bruke bilen litt, men kanskje prøve å bruke den I mindre grad enn vi gjør til nå. I hvert fall oss innledninger glad I bilen og bruker den mye, sånn at vi håper å kunne fremme de andre alternativene til å kjøre bil alene I hvert fall, og så heller bruke bilen når man må.

say goodbye. How do I say goodbye ifra din Louis her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time og god torsdag denne 3. september. Emma Steinbakken, Sia og Trang Fødsel på vei etter R.E.M. Losing my religion.

0: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisstrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Anna Steinbakken, som har hatt kjempesuksess de siste årene for alltid type ting, hørte du her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og synes det veldig

kan bli tomme butikkhyller hos Rema 1000. For fra lørdag så kan det bli streik. Yrkestrafikkforbundet de varsler streik for 240 ansatte I Rema distribusjon og Kolli, dersom meklingen med arbeidsgiversiden ikke fører fram innen midnatt fredag. Rema distribusjon de leverer varer til Rema 1000 butikker over hele landet, mens Kolli de leverer mat og drikke til mer enn 2000 hoteller, restauranter, kiosker og bensinstasjoner. Og en streik kan derfor merkes ganske raskt, ettersom de avhengig av jevnlige leveranser. Partene de møtes hos Riksmekleren, og streiken den kan starte lørdag morgen, dersom man ikke blir enig.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: 3. til 5. september gleder oss oss til, for da arrangerer Vinstra Markedsforening handelsdager på Vinstra. Fra torsdag 3. september en rekke flotte utstillere fra hele landet, og de står klare til å ta dere imot på senterplassen utenfor Pyrint kjøpesenter. De står både torsdag, fredag og lørdag. Lørdagen 5. september Lena Teigen og Terje Gording Hong Duo klare til å spille opp, og det blir god stemning. Så kommer traktoropptoget, putter han forbi etter kort. Vi gleder oss til å se dere alle sammen, og hjertelig velkommen åt Vinstra.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Storhamar håndball tok en sterk borteseier mot utleire I Trondheim I går kveld og vant 26-20. Det var lenge jamt, men etter pause rykket Storhamar ifra og sikret seg sin tredje strake seier I serien. Marte Juel Svensson ble ifølge klubbens nettside toppskårer med 6 mål, mens målvakt Mia Stensland leverte imponerende kamp med 53 redningsprosent. Ane Cecilie Høgseth ble kåret til banens beste. Storhamar forbereder seg nå på en tøff Champions League-kamp mot regjerende mester Metz I førstkommende lørdag I Obos Arena. Flere endringer I HamKam kom på overgangsvinduets siste dag. Joao Baros tilbake I klubben etter utlån fra Raufoss, mens Noah Alexandersson lånes til Moss ut sesongen. Ola Nikolai Rye går motsatt vei og lånes ut til barndomsklubben Grorud etter skadeproblemer siden overgangen til HamKam foran 2025-sesongen. I tillegg gjør HamKam et offensivt comeback. Mohamed Ofkir tilbake I klubben og har signert kontrakt ut 2028. 30-åringen leverte imponerende 5 målpoeng på bare 260 minutter etter comebacket for Vålerenga I juni. Elverum samlet 142 orienteringsløpere til bedriftsløp I Stavåsen tirsdag kveld. Løpet som ble arrangert av IF Skadeforsikring og Elverum Orienteringsklubb gikk fra Strandbygda skistadion og bøy på lettløpt terreng på Løvbergsmoen, kombinert med mer krevende terreng omkring I Stavåsen. Etter løpet var det som vanlig livlige kart- og løypediskusjoner blant deltakerne, som fikk testet både dagsform og orienteringsferdigheter I det varierte terrenget. Evine Vestli Andersen fra Løten bedriftsidrettslag og Kenneth Bilstad fra Furnes Allmenning var de raskeste I de lange løypene. Sporten den ble lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.

Ståle Salomonsen, den jeg elsker, elsker jeg. Du hørte den på din lokale radiostasjon her i Innlandet. Og der klokka snart to. Det betyr at jeg takker pent for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen i morgen. Det håper jeg du også Thomas og Gøran fortsetter med ettermiddagssending etter Spandau Ballet. Her True.

0: Fyllingsnivåene i vannmagasinene i Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen i Norge steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 i juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Teaterstykket «Sønnen» hadde premiere på den nasjonale scenen i Bergen i går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Dronning Margrethe deltar i gravferden til kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Omtrent 4300 personer defilerte ved kong Haralds båre i slottskapellet i går. Slottet sier at alle som sto i køen klokken 18 da kapellet stengte fikk komme inn. Frem til tirsdag kapellet åpent for publikum hver dag. Åpningstidene fra 10 til 18. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Universitetet i Innlandet har bestemt seg for å avlyse undervisningen i forbindelse med kong Harald sin gravferd neste onsdag 9. september. All undervisning etter klokka 12 denne dagen avlyst, skriver universitetet på sine nettsider. Også på NTNU på Gjøvik all undervisning avlyst mellom klokka 12 og 15 neste onsdag. En person ble skadd i forbindelse med en arbeidsulykke på Skarnes i dag. Ifølge politiet skal ulykken ha skjedd under lossing av gods. Personen ble tatt hånd om av helsepersonell, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader. Arbeidstilsynet varslet. Bruken av skogsbeite for sau har sunket kraftig i Innlandet de siste åra. Rovdyrpress og store tilsynsarealer blant utfordringene ifølge Norsk Sau og Geit. I områder som Stange og Romedal antall sau på skogsbeite halvert siden 2010, det skriver NRK. Vi opplever stadig tyverier fra byggeplasser og anleggsområder rundt i Innlandet. Også i natt så har det vært tyveri fra en verktøykonteiner i Ringsaker. Politiet har vært på stedet, og det stjålet verktøy og utstyr til en anslått verdi på rundt 200 000 kroner, skriver politiet. En mann i 70-åra fra Hedmarken nå dømt til fengsel i 1 år og 3 måneder for å ha hatt

0: i bilen og bruke den mye, sånn at vi håper å kunne fremme de andre alternativene til å kjøre bil alene i hvert fall, og så heller bruke bilen når man må.
1: Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett oppblått lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag blir det noe mer skyer over dalen, og det vil være uttrykt for lokale regnbyger i morgen, spesielt på ettermiddagen og kvelden. Temperaturen er gjennomgående et par grader lavere enn i dag.

0: God torsdags ettermiddag I Innlandet med Ove Blond, Hot Air Balloon. I parentes, when the summer is over. Det stemmer jo ikke.
1: Nei, gjør ikke det med det været vi har nå. Man kan kanskje si at det en liten sånn krispig tone over lufta I Innlandet om dagen, men du verden, når det sol og blå himmel og opp rundt 20 grader, så kaller jeg det en sensommerdag, I hvert fall, og slett ikke noe høstdag.
0: Og det nytes.
1: Det nytes, og det nytes mat, også ettermiddagssending av dag, selvfølgelig, som alltid på en torsdag, så skal Max Ivan og Polerik kokulerer på kjøkkenet om en times tid, blant mye annet som skjer her I, fra ettermiddagsstudio de nærmeste timene.
0: Her det Lillos.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.

0: Vinterbilingsguiden.
1: I dag starter handelsdager på Vinstra ved Biltema og Pergensenteret, og det varer til og med lørdag. Og klokka 17.30 så blir det hjemmekamp i Eidsiva Arena da Lillehammer møter Ringerike. Klokka 18 så er det åpent møte i Gamlebanken på Vinstra med Mette Josten fra NKS Innlandet og Oppland. Fredag så fortsetter handelsdager på Vinstra, og klokka 19 så kommer Morten Jentoft og Trondheimssolistene til Otta Kulturhus. Lørdag klokka 12 så blir det Furusjøen rundt på Kvamsfjellet, og på Vinstra fortsetter handelsdager med god handel og god musikk. Klokka 18 inviteres Gobbykoret og kontribandet Mette og Gromkara fra Nordre og Søndreland til helaften med kontershow og cowboyfest i Skåbu Bygdahus. Og den som presenterte underholdningsguiden er Svein Falkenhaug.

0: Med det helt nye prosjektet Verktøykassa, håper Karriere Innlandet å hjelpe voksne minoritetsspråklige gjennom utdanningsløpet og frem til yrkesrettet fagbrev. Prosjektet kjøres både i Gudbrandsdalen, i Hamar, Hadeland og Kongsvinger. Og Lene Jevnheim, avdelingsleder i Karriere Innlandet Gudbrandsdalen, hva går det her prosjektet ut på?
1: Oss har fått støtte fra IMDi til å se på og bygge ut en verktøykasse for å jobbe med språkopplæring for våre deltagere som på tur til å gå inn mot et fagbrev. Og da ser jeg at mange har utfordringer med språket. De gode, dyktige fagarbeidere og kommer da ikke videre når språket ikke på plass. Så derfor så har jeg søkt etter midler for å teste ut ulike måter å hjelpe til da, for å få bedre språkopplæring. Og da fikk oss støtte nå fra IMDi til to deler i dette prosjektet. Det ene er da å bygge ut en språkkasse der programfagslærere på yrkesfagen i sammen med norsklærere skal samarbeide tettere for å finne gode midler for å hjelpe våre deltakere. Og så er det støtte til en praksiskoordinator, som vil si en person som skal jobbe som brobygger mellom karrieresenteret, bedrifter der deltakeren har jobb eller lærling, og deltakeren selv, for å sy dette her mer i sammen.
0: Hvor mange minoritetsspråklige elever har Karriere Innlandet i løpet av et år?
1: Og det her er vekst, jeg har ikke eksakt tall nå, men vi ser at det er økende deltakertall for oss i Karriere Innlandet. Vi har nå begynt med modulstrukturert opplæring på yrkesfagen våre, og der ser vi at det er flere fag som kommer inn som modulstrukturerte, og det betyr at deltakeren står i arbeid, og så får de støtte fra oss i Karriere Innlandet med opplæringer. Og det, når dette har kommet på plass nå, så ser vi at tallene har økt seg oss i forhold til antall deltakere.
0: Det er jo en kjempeviktig jobb dere gjør det med tanke på hvor mange bedrifter som desperat på jakt etter arbeidskraft. Dere gjør en innsats sånn at nå kan flere av flyktninger og andre innvandrere faktisk komme ut i arbeid.
1: Ja, det målet å kunne være støttespillere at bedriften rundt oss, i tillegg til at folken som får formalisert kompetanse, den gode det det da, å få formalisert kompetanse. Der ser den jo at flere og flere arbeidsplasser krever at du har et fagbrev eller at du har papir på din utdanning for at den skal kunne få jobb.
0: Hvor stor tro har dere på at prosjektet vil få flere minoritetsspråklige ut i jobb?
1: Det jo støtt vanskelig å si nå før oss har kommet helt godt i gang, men jeg har true på det her med å ha ekstra støtte inn for minoritetsspråklige, og at bedriften, slik at den kan støtte bedriften og trygge bedriften i jobben det å drive opplæring i tillegg til at de skal være der på arbeid. Og slik som vi har testet det nå i Gudbrandsdalen med å ansette en praksiskoordinator, så gjør det at en lettere kan få til prosjektet til å gå ut mot bedriften. Gudbrandsdalen er stort, så skal jo dekke alt fra Sjåk og Lesja opp til Ringebu. Så oss trenger folk til å være med og støtte slik at oss får dekket hele området og alle deltakerne.

0: Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett oppholdt dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag blir det noe mer skyer over dalen, og det vil være uttrykt for lokale regnbyger i morgen, spesielt på ettermiddagen og kvelden. Temperaturen er gjennomgående et par grader lavere enn i dag.
1: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Det litt.
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Jonas, Truls fra Jokereggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Levi Henriksen og Babylon Bad Lads som Glomma skynder seg mot Fredrikstad for å bli hav.
1: Og apropos Glomma holdt jeg nesten på å si, den 3. september i 1857 så vedtok Stortinget i Norge at nå skal vi bygge Norges første statsbane, Hamar-Grunnsetbanen, mellom Hamar og Elverum, og da lå endestasjonen ved Grunnset rett ved Glomma vedtatt den 3. september tilbake i 1859 altså. Den 3. september i 1939 så ble en av innlandets få katolske kirker innviet, Sankt Torfinns kirke, i Hamar, en katolsk kirke som fortsatt i drift, og når den ble innviet i 1939 på denne datoen, så ble det gitt noen gaver av Sigrid Undset. Hun ga en klokke, en Angelus-klokke til kirka på Hamar, og også et kunstverk av Sankt Olav den Hellige, som ble gitt av Sigrid Undset. Hun hadde tydeligvis noen fine ting som kunne pynte opp i kirka på Hamar, Nobelprisvinner Sigrid Undset. Vi skal se om det noen kjentfolk som har bursdagen sin i dag ganske snart.
0: Men først, Whitney Houston, didn't we almost have it all?

0: Whitney Houston selvfølgelig 3. september, og du gjør han har åpnet bursdags- og historieboka.
1: Ja, skal vi se her da. Det bursdagen til to spillere på Kiel toppfotball I dag. Angrepsspiller Marcus Flores blir 21 år, og forsvarsspiller Adrian Hansen blir 25 år. En annen fotballspiller som du kanskje husker har også bursdag, nemlig Are Trondseth fra Trøndelagen. Han ble hentet til HamKam I 2003, Ståle Solbakken. På utleie fra Rosenborg, og han var jo et vesentlig bidrag til at HamKam rykket opp I 2003-sesongen, og etter det så ble overgangen til Hamar gjort permanent for Are Trondseth, som ble på Hamar noen år. Leder I kreftforeningen I innlandet, Berit Jevnaker, blir 61 år I dag, og vi tar også med et par historiske bursdager. Dikter fra Valdres I innlandet, Anders Underdal, ble født på denne datoen I 1880, kjent for å lage bygdedikt, og også kjent som faren til forfatter Margit Sandemo, som jo skrev sagaen om isfolket og annen sånn kiosklitteratur, som det gjerne ble kalt. Og Margit Sandemo, hun sa jo stadig vekk at min far, Anders Underdal, han var uekte sønn av Bjørnstjerne Bjørnson. Det var en historie hun alltid fortalte, og de senere årene så har det blitt avkreftet. Foreldrene til Anders Underdal, de jobbet på Bergensbanen som henholdsvis rallar og kokke, Og det var ikke Bjørnstjerne Bjørnson som var faren der, han slapp inn av den altså.
2: Ja, ja. Nei, men
1: grei historie. Anders Underdal, altså født på denne dato I 1880. Vi tar også med Hans Aanrud, som ble født I Vestre Gausdal på denne datoen I 1863. Kjent forfatter som blant annet har skrivet I barneboka Sissel Siserk og andre kjerringemner. Leste du den når du var liten, Thomas?
2: Den ble lest hver kveld.
1: Ja, ikke sant.
2: Eller ikke.
1: Eller ikke. Anders Aanrud, født på denne dato I 1863 I Vestre Gausdal. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Ryktene forteller at Skåbukoret blitt countryfrika, fullt og helt. Dirigent Anne-Mette Blekastad rammet av forkjølelse akkurat nå. Til helga så lager dere mini-countryfestival oppe i Skåbu, og dere tar den helt ut også.
1: Ja, oss gjør det. Det var vel å ta litt hardt i å kalle countryfestival, men det blir nå i hvert fall en countrykonsert med god gammeldags countrymusikk, og så blir det en skikkelig heidundrende cowboyfest etterpå.
0: Dere øvde inn et stort countryrepertoar, men dere ikke helt alene om countryknekk i stemmen og dansbare toner?
1: Nei, du kan si oss har delt dette her i to, så selve konserten står oss for Lene, og så det i countryband Mette og Gromkara fra Lenn, enn jeg landstand. De skal da spille opp til dans utover, utover kvelden da.
0: Hvis vi snakker om Skåbukoret da, og deres egen countryknekk, hva det som står på sangmenyen?
1: Det står da 18 sanger, noe gammelt og litt nyere countrylåter som gjort kjent og litt forskjellige. Blant annet Jolene, som da alle... kjenne til Willie Tru og Dolly Parton som har gjort den kjent og som nettopp har forlatt oss. Oss har Country Roads, oss har noe sånn Alan Jackson. Forever Country har oss, det jo utallige mange artister som var med og gjorde den kjent. Og oss har da, det noe korsang, det noe duetter, det noe solosang. Jeg tror det skal bli litt artig for publikum. Jeg håper i hvert fall det da. De skal få høre Skåbukoret Ghost Country på en litt artig måte.
0: Jeg har sett bilder av cowboykledde kormedlemmer og bygdehuset som pyntet i ren country og western stil. Hvordan tilbakemeldingene fra publikum? Kjøper de billett? Blir de med på countryfesten?
1: Ja, vet du, det gjør de. Det har vært stor pågang nå i det siste, og så jo flinke til å spre ut glade budskap ettersom oss har snikret og pyntet og fikset. Så jeg har ikke helt oversikt, men jeg tror ikke oss er veldig langt unna 100 forhåndssolgte så langt. Og det blir selvfølgelig salg i døra, og oss vet jo det at det er veldig, veldig mange som vel å gjøre det på det viset. Håper jo da at publikummen tekte helt ut og ble støv til cowboyhatten sin, og westernantrekket skal få da en premie som også har vært sponset av Ruten Fjellstugu, så dette her blir lølig. Det ryktes da jo om noen indianere, jeg har ikke sett dem, men det sies, så det her kan bli spennende.

0: Huset I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Mamma, hvor pappa?
2: Han skal rydde I hagen.
1: Men han ikke der.
2: Å, da han selvfølgelig på.
1: Biltema,
3: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
4: Skulle du haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. En ny monark kan nå rådføre seg med sin mor om rollen som kongepar etter at kong Haakon ble konge forrige uke, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NTB. Han sier dronning Sonja har unik kunnskap om overgangen fra kronprinspar til kongepar og viser til dronning Maud som døde tidlig og kronprinsesse Märtha som døde før tronskiftet. Teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scenen I Bergen I går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Fyllingsnivåene I vannmagasinene I Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen I Norge steg med 2,1% I august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 I juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Sykefraværet gikk litt opp I andre kvartal fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert I kvartalet mot 29% I fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Universitetet I Innlandet har bestemt seg for å avlyse undervisningen I forbindelse med Kong Harald sin gravferd neste onsdag 9. september. All undervisning etter klokka 12 denne dagen avlyst, skriver universitetet på sine nettsider. Også på NTNU på Gjøvik all undervisning avlyst mellom klokka 12 og 15 neste onsdag. En person ble skadd I forbindelse med en arbeidsulykke på Skarnes I dag. Ifølge politiet skal ulykken ha skjedd under lossing av gods. Personen ble tatt hånd om av helsepersonell, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader. Arbeidstilsynet varslet. Bruken av skogsbeite for sau har sunket kraftig I innlandet de siste åra. Rovdyrpress og store tilsynsarealer blant utfordringene ifølge Norsk Sau og Geit. I områder som Stange og Romedal antall sau på skogsbeite halvert siden 2010, det skriver NRK. Vi opplever stadig tyverier fra byggeplasser og anleggsområder rundt I innlandet. Også I natt så har det vært tyveri fra en verktøykonteiner I Ringsaker. Politiet har vært på stedet, og det stjålet verktøy utstyr til en anslått verdi på rundt 200 000 kroner, skriver politiet. En mann I 70-åra fra Hedmarken nå dømt til fengsel I 1 år og 3 måneder for å ha hatt et seksuelt forhold til en elev som da var under 16 år. Den tidligere læreren også dømt til å betale 240 000 kroner I oppreisning til fornærmede. De seksuelle overgrepene skal ha skjedd for over 20 år siden, men ble først anmeldt for 2 år tilbake, skriver NRK. Innlandet fylkeskommune har blitt samarbeidspartner for prosjektet Grønn jobbreise. Målet at flere ansatte kan la bilen stå litt mer når de reiser til og fra jobb, forteller prosjektleder Anders.

0: Jamie Miller, 7 minutter over tre på en torsdag, Baby Doll.
1: Vi håper du har en strålende ettermiddag, og at du har kost deg i sensommersola i innlandet i dag. Det blir matspalt om en 10 minutters tid, og hvis du føler at du spiser for mye koteletter og pølser og karbonader, så skal Max Ivan og Polerik trylle fram en vegetarrett i dag, for det kan faktisk lage mye godt vegetar også.
0: Smakfullt og deilig det.
1: Ja.
0: Skal vi ta med oss Hanne Bolen nå først? Don't know much about love.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Underholdningsguiden. I dag starter hans dager på Vinstra ved Biltema og Pergensenteret, og det varer til og med lørdag. Og klokka 17.30 så blir det hjemmekamp I Eidsiva Arena da Lillehammer møter Ringerike. Klokka 18 så det åpent møte I Gamle Banken på Vinstra med Mette Josten fra NKS Innlandet og Oppland. Fredag så fortsetter handelsdager på Vinstra, og klokka 19 så kommer Morten Jentoft og Trondheimsolistene til Otta Kulturhus. Lørdag klokka 12 så blir det Furusjøen rundt på Kvamsfjellet, og på Vinstra fortsetter handelsdager med god handel og god musikk. Klokka 18 inviteres Gobbykoret og kontrabandet Mette og Gromkara fra Nordre og Søndreland til helaften med kontershow og cowboyfest I Skåbu Bygdahus. Og den som presenterte underholdningsguiden Svein Falkenhaug.
4: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Forrige uke var vi inne på litt sånn, vi får kalle det helsekost, når det var nøye tilmålt gram av alt mulig rart. Ja. Men vi skal ikke gi oss helt med det, for det blir litt sånn vegetar i dag, og det skal jo også være sunt.
1: De sier dette. Jeg vet ikke om det er sunt å være vegetarianer, ja, men de som ønsker å være det, må gjerne være det for min del. Det skal jeg ikke blande meg borti, og jeg skal heller ikke diskutere om det er sunt å bare ete grønt. Jeg kan kanskje si at det var litt skadelig, men hvor om det er sunnere enn annen mat, det vet jeg ikke. Noen gjester, kunder, ønsker å ha det, og selvfølgelig, da skal de få det. Noe til matbransjen i Norge i dag, vi må la kundene få spise det de vil, ikke det vi synes er gøtt. Det er mye bedre at de får det de ønsker, for da kjøper de det en gang til.
0: Ja. Og det er vel noe i det gamle uttrykket som kanskje både din generasjon og kanskje de eldste i min generasjon sier også, så kunden har alltid rett.
1: Ja, det er jeg helt enig med deg, for lager du en meny, så ser du fort der hva kundene ønsker, hva de vil ha, og hvorfor ikke da la dem ha det. Så vi har jo da, de helgene vi er oppe i, siste helgen i hver måned, vintermåned, da har vi en rett som går igjen uke etter uke, fordi våre gjester ønsker den, mens vi krydrer da med litt andre retter innimellom. Nå er vi jo midt i tomatsesongen, da jeg laget en vegetarrett, og du ser jeg brukte rødløk, og det er fordi Jesus rødløk er gøtt. Og her ser vi det ingen dressing, vi har bare hatt rødløk, druer og tomater i forskjellige farger, altså sånne cherrytomater i forskjellige farger. Det har vi hatt på der. For å få liksom nukkvæske, litt fibre, og du skal ha litt smak i løken. Og hva skal du servere til den? Noen sier du skal ha rømme til, det kan du gjøre, men hvorfor skal du da ha vegetar? Jeg har hatt på bitte litt randet olje, tenkte jeg nå, før du får den.
0: Ja, spesielt Sydeuropa bruker mye olje på salat.
1: Ja, jeg synes det er fint. Og så husker jeg, når vi hadde en del italienere, da var det alltid den eldste familien, tok salatbollen fram, hadde på olje og hadde på krydder. Og du ser her, har vi litt krydder på, har vi på olje, litt rann av krydder, ellers ingenting. Og vi bruker, her på huset, vi synes focaccia er gøtt. Nystekt focaccia, da lager vi focaccia røre, ikke deg, men røre. Og så salat og nystekt focaccia. Det er jo veldig gøtt, og det gir fuktighet, og det gir en behagelig mettesfølelse.

0: Fakta om innlandet.
1: I dagens faktaspalte så skal det snakkes om hvor vi bor I vårt store flotte fylke.
2: Ja da, for I går kom jo nyheten om at innlandet landets mest spredtbygde fylke. Altså I innlandet så bor flest I byer eller tettsteder, men til tross for det så innlandet likevel det mest spredtbygde I Norge, altså vi har flest folk som bor utenfor tettsteder. Sånn grovt sett så kan vi si at 60% bor I byer og tettsteder, 40% bor I spredtbygde strøk. Og så da kan vi ta en definisjon med en gang på hva et tettsted for noe. Det rett og slett et sted som har over 200 innbyggere, og der bolighuset ligger sånn ikke mer enn 50 meter fra hverandre. Da har du definisjonen på et tettsted, og I innlandet så har vi 98 sånne tettsteder, der 60% av oss bor, og så bor det altså 40% I disse mer grisgrendte strøka, for å si det sånn. Og det klart mer enn fylkene på andre og tredje plass, Nordland og Troms, der det cirka 25% som bor utenfor tettsteder, så vi I særklasse der altså. Og dette til tross for at det stadig flere som flytter inn til tettsteder I innlandet, det har vi sett de siste 30 årene, det har vært en stor økning, men til tross for det bor igjen mange fortsatt I områder av innlandet som ikke kan kalles et tettsted. Aller mest spredtbygd bor man I Sør-Aurdal I Valdres, 78% av innbyggerne der bor utenfor et tettsted, på andre og tredje plass Grue og Rendalen kommuner, der det 73% av befolkningen som bor utenfor et tettsted. I andre enden på skalaen I innlandet så finner vi jo ikke overraskende bykommunene Gjøvik, Lillehammer og Hamar. Aller tettest bor man I Hamar, der det bare 11% som bor utenfor tettbygde strøk I Hamar kommune. Jeg nevnte at vi har 98 tettsteder av ulik størrelse I fylket vårt, fra 201 innbyggere. Det minste tettstedet I innlandet, det ligger I Ringsaker, Lismarka, 201 innbyggere der, til det største tettstedet I innlandet, som jo Hamar med sine 30.600 innbyggere. Jeg nevnte at flere og flere flytter til tettsteder, og det flest kvinner som flytter på seg. Siden 2020 har antallet kvinner I spredtbygde strøk sunket med nesten 2000 personer I innlandet, så det særlig damene som drar fra bygda og inn til tettstedene, for å si det enkelt, mens kara blir boende igjen. Vi flytter på oss inn til der det bor flere folk, men til tross for det så bor det fortsatt igjen 40% på bygda, og det fører til at vi altså landets mest spredtbygde fylke.
0: Fakta om innlandet.

0: do something. Let's make a bet. Cause I better have. Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett oppholdt lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag blir det noe mer skyer over dalen, og det vil være uttrykt for lokale regnbyger I morgen, spesielt på ettermiddagen og kvelden. Temperaturen gjennomgående et par grader lavere enn I dag.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Svar på Stalsjevik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort! Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.

0: Det historietid nå. Vi skal se litt nærmere på 3. september, og det uavhengighetsdagen til Qatar, og så feirer San Marino grunnleggelsesdag I dag. I 1752 tok Storbritannia, inkludert USA, I bruk den gregorianske kalender. 11 dager ble sløyfet, så dette her var da 14. september, og så ble USA uavhengig av Storbritannia på dagens dato I 1783. 1928 oppdaget Alexander Fleming penicillin.
1: Fleming noticed one day in 1928 that some mold such as appears on decaying food, had begun to grow. He saw that near to the mold, no germs were growing. He made tests and found that even some of the most dangerous germs died near to the mold.
0: Og så ble Kristelig Folkeparti stiftet på dagens dato I 1933. 1958 ble den europeiske menneskerettighetsdomstol opprettet I Strasbourg. Dommerne velges av Europarådet for 6 år I gangen. Og Sverige innførte høyrekjøring på dagens dato I 1967.
2: Uppbåd av press, radio og TV från hela världen följde vad som hände och ställde in sig på vad som kunde tänkas hända. Det gick ju bra. Hittills. Sverige fungerar igen.
0: Norges musikhøyskole ble åpnet I Oslo I 1973, og I 2007 ble NRK 3 og TV Norges 5 lansert som nye TV-kanaler.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi klar for en ny rundtur i fylket vårt og starter med riddere og rustninger, Gjøran.
2: Ja, da for denne helgen arrangeres en stor ridderturnering i Eidskog, en tradisjon som har vokst seg sterk over flere år. En turnering som samler deltakere fra både inn- og utland, og publikum kan blant annet oppleve autentiske rustninger fra 1400-tallet, middelaldermarked og aktiviteter for hele familien. Arrangementet det finner sted på Trollspeilet, som ligger 3 kilometer nord for Skotterud. Det forteller ridder og arrangør Per Estein
3: For det første, da, vi synes jo at det jo, man må jo komme og se, for det jo en fantastisk underholdning å se to gærninger prøve å knekke en lanse midt på skjoldet eller rustningen til hverandre. Det jo en ganske dramatisk ting. Og det jo kjempegøy å se på i seg selv. Masse hester man kan møte. Ellers så har vi jo ender og sau og masse annet spennende også for barna, da. Og så skjer det annen underholdning også gjennom hele dagen, så det skal være fullt mulig å ha en heldagsopplevelse for familien der.
2: Karrieresentrene i Innlandet, både i Hamar, Kongsvinger, Hadeland og Gudbrandsdalen, har nå fått støtte fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet til prosjekt Verktøykassa. Nå skal minoritetsspråklige få tilpasset språkopplæring både i klasserom og ute i bedrift. Avdelingsleder i Gudbrandsdalen, Lene Jevnheim, tror dette skal få flere fagfolk ut i jobb.
4: Jeg har true på dette her med å ha ekstra støtte inn for minoritetsspråklige. Og at bedriften, slik at den kan trygge bedriften i jobben det å drive opplæring i tillegg til at de skal være der på arbeid. Og slik som vi har testet det nå i Gudbrandsdalen med å ansette en praksiskoordinator, så gjør det at den lettere kan få til prosjektet til å gå ut mot bedriften.
2: Den indiske professoren og filosofen Baral bodde i Alvdal fra 1917 og frem til han døde i 1945. For 2 uker siden åpna Trondsvangen Seter et eget museum over Baral. En av flere initiativtakere, Bjørn Pettersen, mener det viktig å ta vare på alt som kan fortelle noe om den kunnskapsrike og spirituelle Baral.
5: Baral, han kjent over hele Nord-Østerdalen. Men det som viktig med museet, det jo at vi får samlet på ett sted alt som igjen etter han, både fysisk og immaterielt. Og dette museet, det tar først og fremst sikte på å belyse han som person, og ikke minst den åndelige arven som igjen etter han.
2: Langs den gamle riksveien mellom Elverum og Løten så fylles hundebarnehagen til Nordvang hundepensjonat med 4-beinte mens eierne på jobb. Eier og driver Marius Nordholm forteller at de har plass til rundt 10-12 hunder i barnehagen. Noen dager alle plassene opptatt, mens de andre dager litt bedre plass.
6: Hunden kommer om morgenen og blir aktivisert gjennom dagen og blir hentet gjennom ettermiddagen og slitne og fornøyde. Vi driver i skogen, rett og slett. Vi har mye inngjerdet område ute i skogsterreng som vi ute i og løper i og leker i og driver på. Og at vi sosiale sammen, da. Mange går sammen, de fleste går jo sammen, og så det noen litt særere som må gå alene.
0: Aktuelt i Innlandet.

0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
1: Det er litt...
2: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
1: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Right Price Tiles, kundeavisen.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
6: Ok, men er det like bra det da?
5: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
7: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på mekonomen.no.

0: Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 I Norge. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. En ny monark kan nå rådføre seg med sin mor om rollen som kongepar etter at kong Haakon ble konge forrige uke. Det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NTB. Han sier dronning Sonja har unik kunnskap om overgangen fra kronprinspar til kongepar og viser til dronning Maud som døde tidlig og kronprinsesse Märtha som døde før tronskiftet. Fyllingsnivåen I vannmagasinene I Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen I Norge steg med 2,1% I august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 I juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: UP har hatt fartskontroll I 80-sona på Fylkesvei 24 Odalsveien I Stangen og I ettermiddag. 7 førere fikk forenklet forelegg for høy fart, og en ble også anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt. Etter å ha blitt målt til 119 km I timen, skriver politiet. I Kongsvinger sentrum ble et kjøretøy kontrollert av UP I ettermiddag. Føreren testet positivt på narkotika og blir anmeldt for kjøring I påvirket tilstand, førerkortet beslaglagt. Universitetet I Innlandet har bestemt seg for å avlyse undervisningen I forbindelse med kong Harald sin gravferd neste onsdag 9. september. All undervisning etter klokka 12 denne dagen avlyst, skriver universitetet på sine nettsider. En person ble skadd I forbindelse med en arbeidsulykke på Skarnes I dag. Ifølge politiet skal ulykken ha skjedd under lossing av gods. Personen ble tatt hånd om av helsepersonell, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader. Arbeidstilsynet varslet. Bruken av skogsbeite for sau har sunket kraftig I innlandet de siste årene. Rovdyrpress og store tilsynsarealer blant utfordringene ifølge Norsk Sau og Geit. I områder som Stange og Romedal antall sau på skogsbeite halvert siden 2010, det skriver NRK. En mann I 70-årene fra Hedmarken nå dømt til fengsel I 1 år og 3 måneder for å ha hatt et seksuelt forhold til en elev som da var under 16 år. Den tidligere læreren også dømt til å betale 240 000 kroner I oppreisning til fornærmede. De seksuelle overgrepene skal ha skjedd for over 20 år siden, men ble først anmeldt for 2 år tilbake, skriver NRK. Innlandet fylkeskommune har blitt samarbeidspartner for prosjektet Grønn jobbreise. Målet at flere ansatte kan la bilen stå litt mer når de reiser til og fra jobb, forteller prosjektleder Anders Landheim.
2: Jeg tror vi nødt til å bruke bilen litt, men kanskje prøve å bruke den I mindre grad enn vi gjør til nå. I hvert fall oss innledninger glad I bilen og bruker den mye, sånn at vi håper å kunne fremme de andre alternativene til å kjøre bil alene I hvert fall, og så heller bruke bilen når man må.
1: Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett oppholdt lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag blir det noe mer skyer over dalen, og det vil være uttrykt for lokale regnbyger I morgen, spesielt på ettermiddagen og kvelden. Temperaturen gjennomgående et par grader lavere enn I dag.

0: allerede blitt en stor hit. Samarbeidet mellom Zimmermann og Bjørn Eidsvåg i takt med deg. Göran, du sitter og følger med på internettet den ettermiddagen. Hva du inne på nå?
1: Du, dette var ganske interessant. NRK, de har lagt ut på sine sider øverst i dag en slags automat, skal vi kalle det det.
0: Audun-automat?
1: Ja, når besøkte Kong Harald deg overskriften. Og da kan man da skrive inn kommunen man bor i, og så får du opp når Kong Harald var og besøkte den kommunen. Han var jo omtrent alle kommuner i Norge. Vi kan jo begynne for eksempel med Elverum her da, for eksempel. Søker jeg opp her. Kong Harald var i Elverum 20. juni i 1991. Ja, ja. Da vet vi det.
0: Det var det året han ble konge, så han kanskje var på sånn signingsferd.
1: Ja, ikke sant. Så tar vi Kongsvinger da, for eksempel. Kong Harald var i Kongsvinger 20. juni, også 1991.
0: Samme tur.
1: Ja, samme tur, så da kan vi kanskje ta litt lenger unna hvis vi tar Øyer da, for eksempel, i Gudbrandsdalen. Der var Kong Harald den 13. november i 2006, for 20 år siden. Ja. Det var litt senere på en av rundturene han og Sonja har hatt. Så hvis du vil, så kan du gå inn på NRK og leke deg litt med denne besøksautomaten, som NRK kaller det. Når var Kong Harald i din kommune, rett og slett? Vi skal bli med deg noen timer til denne ettermiddagen med hyggelig torsdagsunderholdning.
0: Nå det Elton John sin tur.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: 3. til 5. september gleder oss til, for da arrangerer Vinstra Markedsforening handelsdager på Vinstra. Fra torsdag 3. september er en rekke flotte utstillere fra hele landet, og de står klare til å ta dere imot på senterplassen utenfor Pyrint kjøpesenter. De står både torsdag, fredag og lørdag. Lørdagen 5. september er Olena Teigen og Terje Gårding Hong Duo klare til å spille opp, og det blir god stemning. Så kommer traktoropptoget, putter han forbi etter kort. Oss gleder oss til å se dere alle sammen, og hjertelig velkommen åt Vinstra.
3: I dag starter handelsdager på Vinstra ved Biltema og Peer Gynt-senteret, og det varer til og med lørdag. Og klokka 17.30 så blir det hjemmekamp i Eidsiva Arena da Lillehammer møter Ringerike. Klokka 18 så er det åpent møte i Gamle Banken på Vinstra med Mette Josten fra NKS Innlandet og Oppland. Fredag så fortsetter handelsdager på Vinstra, og klokka 19 så kommer Morten Jentoft og Trondheimssolistene til Otta Kulturhus. Lørdag klokka 12 så blir det Furusjøen rundt på Kvamsfjellet, og på Vinstra fortsetter handelsdager med god handel og god musikk. Klokka 18 inviteres Gobbykoret og countrybandet Mette og Gromkara fra Nordre og Søndreland til helaften med countryshow og cowboyfest i Skåbu bygdehus. Og den som presenterte underholdningsguiden Svein Falkenhaug.

0: Spis ører, alle som vet et sted I bakhodet at de skal melde seg opp til privatisteksamen, for nå nærmer fristen seg. Geir Solberg, du med på telefon, og du enhetsleder for det som heter eksamen og dokumentasjon I fylkeskommunen. Hvem det som jeg sa, må spisse ører nå og få med seg 15. september som fristen?
1: Nei, det jo de som da ønsker å ta en privatisteksamen. For da jo fristen mellom 1. september og 15. september. Kandidater der jo de som da ønsker å forbedre et tidligere fag, eller de ønsker å ta et nytt fag som de trenger for å søke videre studier, for eksempel.
0: Og fristen, som sagt, 15. september, men så jo et spesielt klokkeslett da, som gjelder for den datoen.
1: Ja, det 23.55, tror jeg det sånn på minuttet. Dette her jo et elektronisk påminningssystem som da låses ved gitte tidspunkt, felles for hele landet. Så her det viktig å være på når påmeldingsportalen åpen for påmelding.
0: Men så en ting som litt viktig her, Solberg, og det jo at her må man ha meldt seg opp og betalt denne avgiften innen fristen. Ja. Fortell om det.
1: For å melde opp som privatist, så skal du betale en eksamensavgift. Så både påmelding og betaling må være foretatt innen fristen. Så da problemer eller spørsmål som dukker opp, så har vi da mulighet for å hjelpe innen fristen.
0: Ikke sant? For da kan man ringe til dere, for dere sitter klare og har svar på det meste.
1: Ja, det har vi. Det hjelper til både med litt faglige og tekniske spørsmål.
0: Men for de som har alt I sin skjønneste orden og vet hvordan dette fungerer og har betalt avgift og klar over fristen, hvor man melder seg opp hen?
1: Nei, man melder seg opp på privatistportalen. Den jo angitt på hjemmesiden til fylkeskommunen, hvordan du kommer inn på den, en egen nettadresse. Går inn der, registrerer dine personalia. Det veldig viktig at du sjekker at de riktige. Av og til kommer de opp automatisk når man legger inn personnummeret sitt, for eksempel. Men da det viktig å sjekke at både telefonnummer og e-postadresse riktig, for at de vi bruker som kontaktinformasjon hvis vi har noen spørsmål ut, eller vi skal sende noen informasjon. Når man har gjort det, så går man videre og velger fag, og så velger hvilken skole, eller de skolene som tilgjengelige på det faget, da. Og så går man videre til betaling. Da det viktig å sjekke da, at man da, har fått hele oppmeldingen igjennom. Det også en beskrivelse på våre hjemmesider, hvordan man ser det. Man skal få tilgjengelig en kvittering i portalen når man har betalt. Det da et tegn på at alt I orden.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en ny rundtur i fylket vårt. Reportere har vi jo i hele Innlandet, blant annet i Gudbrandsdalen.
2: Ja, da vi skal til Nordfron. Skåbu-koret har nå innredet en western saloon I bygdahuset. De skal ha country-konsert på lørdag. Konsert og dansefest med riktige kostymer. Dirigent Anne-Mette Blekastad tror på fullt hus og stormende jubel.
3: Vi håper jo da at publikummen tekte helt ut og ble støv til cowboyhatten sin, og beste antrekket, westernantrekket, skal få da en premie som også har blitt sponset av Ruten Fjellstugu, så dette her blir lørlig. Det ryktes da jo om noen indianere, jeg har ikke sett dem, men det sies, så det her kan bli spennende.
2: Så skal vi høre om en meget spesiell gressklipper som beveger seg med en fart på opp til 2 meter I sekunde og kan klippe, hold deg fast, 88 000 kvadratmeter på 2 døgn. Norges første I sitt slag ble vist fram hos Skog- og hyttesenter I Elverum denne uka. Knut Erik Hivan veldig fornøyd med robotklipperen som har blitt testet utenfor butikken de siste dagene.
4: Veldig bra. Jeg klarer ikke å løpe etter den. Det går ganske fort, ja.
5: Hvem I Elverum tenker du vil ha nytte av denne her da?
4: Nei, du har jo store fotballbaner, golfbaner, sånne ting. Det det jeg beregner på. Men så har kress alle størrelser da. De har helt ifra 400 kvadrat og oppover. Det mange muligheter.
2: De 7 damene I kabaret-ensemble Stilett har base I Oslo, men flere av medlemmene fra Hamar og Elverum. Nå fyller de 20 år og feirer med jubileumsrevy I Hamar Teater I kveld. Og teater I Hamar et sted jeg har et nært forhold til, sier Liv Anna Hagen I Stilett.
6: Ja, vi har det, så vi har vært der som sagt veldig mange ganger, og Hamar Teater har liksom en sånn spesiell, det en spesiell stemning der, ikke sant, med all den historien og sånn som sitter I veggene der, og ja, Hamar Teater har en helt spesiell vibe, som ungdommen sier, og det en veldig sånn fin, ja, den egner, scenen der egner seg veldig godt til den der kabaret-sjangeren, som også knyttet til det litt sånn intime, nære, det å ha publikum litt sånn nært, det er litt uformelt. Koselig på alle måter.
2: Så til Solør. Ung Arena I Åsnes utvider tilbudet til ungdom og unge voksne. 7. september åpner en helt ny møteplass for unge skeive og allierte I Solør, og samtidig blir det flere og lengre åpningsdager både på Ung Arena og Ungdomshuset. Det forteller prosjektkoordinator Baran Algunerhan.
7: Det jo lenge siden Solør har hatt et slikt tilbud, og det har kommet ungdommer til oss og etterspurt et tilbud for skeive, fordi de må reise langt den dag I dag for å få det. Så vi har hørt på deres ønsker og starter nå et tilbud til skeive, men her det viktig å si at man må ikke være skeiv for å møte opp, men man må støtte de skeive.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett oppholdt lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag blir det noe mer skyer over dalen, og det vil være uttrykt for lokale regnbyger i morgen, spesielt på ettermiddagen og kvelden. Temperaturen er gjennomgående et par grader lavere enn i dag.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
4: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
5: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
4: Men det sant.
5: Jo da, men det høres litt feil ut.
4: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
6: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
7: ice.net.
8: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Det finns något som heter grön jobbreise. Då är det omöjligt att du I likhet med mig tänker vad är det då? Ja, det ska vi finna ut av nu. Anders Landheim, du är med på telefon. Du är projektleder för det som heter grön jobbreise. Du jobbar ju till daglig fylkeskommunen för inlandstrafik. Og jeg ser jo det at Innlandet Fylkeskommune blant annet har jo nå blitt samarbeidspartner for grønn jobbreise. Og dermed så skal jo de motivere og tilrettelegge da for de ansatte at de skal gå og sykle mer og kjøre kollektivt og den slags. Betyr dette her at dere I grønn jobbreise helst vil at vi alle skal sette bilen til side?
1: Jeg tror vi nødt til å bruke bilen litt, men kanskje prøve å bruke den I mindre grad enn vi gjør til nå. I hvert fall oss innledninger glad I bilen og bruker den mye, sånn at vi håper å kunne fremme de andre alternativene til å kjøre bil alene I hvert fall, og så heller bruke bilen når man må, og noe annet når man kan. Det handler om å fremme de grønne og gode alternativene til bilen når man kan.
0: Du fortell lite grann om det som da heter altså grønn jobbreise. Hvor lenge har dere holdt på, og hva målet?
1: Vi fikk en bestilling fra Fylkestinget, et verbalvedtak I 2023, som sa at innlandstrafikk skal øke andelen kollektivreiser mellom hjem og arbeidsplass. Det utløste et internt prosjekt hos Fylkeskommunen, eller hos innlandstrafikk, som jeg var så heldig og fikk jobben som prosjektleder for I september 2024, som nå I dag har blitt til Grønn Jobbreise, som et mobilitetskonsept for bedrifter I innlandet, hvor vi nå har startet med ulike virksomheter på Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Vi håper å kunne spre engasjement og motivasjon til å se verdiene og sette fra seg bilen. En ting jo effekten det vil gi I samfunnet, altså at det blir mindre kø og mindre forurensning av det forhåpentligvis, men også se helseeffekten av at de dagene vi velger å ta bilen, så har vi for eksempel færrest skritt. Går man til holdeplassen for kollektivtransport, eller går eller sykler helt til jobb, så får man også en effekt hverdagsaktivitetsmessig. Så det det vi håper å kunne spre engasjement og bidra til sammen med bedriftene da, for de ansatte.
0: Men det sånn da nå at hvem som helst som har ansatte I innlandet burde kaste seg på dette og ta kontakt med dere og få flere til å velge beina eller bussen eller toget kanskje?
1: Vi har hatt mange henvendelser, og vi ser jo at det treffer veldig godt. Vi fortsatt I prosjekt, og prosjektet skal gå cirka et år til, og vi håper at Fylkestinget fornøyd med det vi holder på med, og vi I hvert fall veldig fornøyd med det vi holder på med selv. Så håper vi at vi kan eskalere og tilby dette her til enda flere I fremtiden.
0: Mm. Men jeg må jo spørre deg da, siden jeg har deg på telefonen nå, Anders, altså, betyr dette her at du for eksempel en sånn fyr som sykler til jobben hver dag, uansett føreforhold?
1: Det var intensjonen min. Dessverre jeg måtte hoppe over på bussen da jeg har en fryktelig oppoverbakke hjem igjen fra jobb. Men jeg har gode alternativer. Jeg kan både gå og sykle og reise kollektivt til jobb og gjør det så ofte jeg kan. Men jeg som alle andre har behov for bilen innimellom og det tenker jeg må være lov. Så I dag jeg en veldig fornøyd bussbruker. Jeg har bybusstilbud på Lillehammer til kontoret, så... I dag så jeg grønn.

0: Fakta om innlandet.
1: I dagens faktaspalte så skal det snakkes om hvor vi bor I vårt store flotte fylke.
2: Ja da, for I går kom jo nyheten om at innlandet landets mest spredtbygde fylke. Altså I innlandet så bor flest I byer eller tettsteder, men til tross for det så innlandet likevel det mest spredtbygde I Norge, altså vi har flest folk som bor utenfor tettsteder. Som grovt sett så kan vi si at 60% bor I byer og tettsteder, 40% bor I spredtbygde strøk. Og så da kan vi ta en definisjon med en gang på hva et tettsted for noe. Det rett og slett et sted som har over 200 innbyggere, og der bolighusene ligger sånn ikke mer enn 50 meter fra hverandre. Da har du definisjonen på et tettsted, og I innlandet så har vi 98 sånne tettsteder, der 60% av oss bor, og så bor det altså 40% I disse mer grisgrendte strøka, for å si det sånn. Og det klart mer enn fylkene på andre og tredje plass, Nordland og Troms, der det cirka 25% som bor utenfor tettsteder, så vi I særklasse der altså. Og dette til tross for at det stadig flere som flytter inn til tettsteder I innlandet, det har vi sett de siste 30 årene, det har vært en stor økning, men til tross for det bor igjen mange fortsatt I områder av innlandet som ikke kan kalles et tettsted. Aller mest spredtbygd bor man I Sør-Aurdal I Valdres, 78% av innbyggerne der bor utenfor et tettsted, på andre og tredje plass Grue og Rendalen kommuner, der det 73% av befolkningen som bor utenfor et tettsted. I andre enden på skalaen I innlandet så finner vi jo ikke overraskende bykommunene Gjøvik, Lillehammer og Hamar. Aller tettest bor man I Hamar, der det bare 11% som bor utenfor tettbygde strøk I Hamar kommune. Jeg nevnte at vi har 98 tettsteder av ulik størrelse I fylket vårt, fra 201 innbyggere. Det minste tettstedet I innlandet, det ligger I Ringsaker, Lismarka, 201 innbyggere der, til det største tettstedet I innlandet, som jo Hamar med sine 30.600 innbyggere. Jeg nevnte at flere og flere flytter til tettsteder, og det flest kvinner som flytter på seg. Siden 2020 har antallet kvinner I spredtbygde strøk sunket med nesten 2000 personer I innlandet, så det særlig damene som drar fra bygda og inn til tettstedene, for å si det enkelt, mens kara blir boende igjen. Vi flytter på oss inn til der det bor flere folk, men til tross for det så bor det fortsatt igjen 40% på bygda, og det fører til at vi altså landets mest spredtbygde fylke.
0: Fakta om innlandet.
3: Hey Billy.
4: Yeah.
3: I'm having a party. Wanna come?

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Men kan du se ut, Stian?
2: Du Tom, jeg var på fjelltur I går og spende inn I og stufte. Og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sånn broka mi.
1: Kjære vene. Hvor skal nå?
2: Jeg skal bort på Perinsenter og kjøpe et nytt alt sammen.
1: Ja, men har du alt dette der da?
2: Har alt dem.
3: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller.
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff I Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner alt for svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene I praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. Ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutt stillhet. Stillheten avsluttes 1:01, og senere ringes alle kirkeklokker I 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 I Norge. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Fyllingsnivåene I vannmagasinene I Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: UP har hatt fartskontroll I 80-sona på Fylkesvei 24 Odalsveien I Stangen og I ettermiddag. 7 førere fikk forenklet forelegg for høy fart, og 1 ble også anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt. Etter å ha blitt målt til 119 km I timen, skriver politiet. I Kongsvinger sentrum ble et kjøretøy kontrollert av UP I ettermiddag. Føreren testet positivt på narkotika og blir anmeldt for kjøring I påvirket tilstand, førerkortet beslaglagt. Universitetet I Innlandet har bestemt seg for å avlyse undervisningen I forbindelse med kong Harald sin gravferd neste onsdag 9. september. All undervisning etter klokka 12 denne dagen avlyst, skriver universitetet på sine nettsider. En person ble skadd I forbindelse med en arbeidsulykke på Skarnes I dag. Ifølge politiet skal ulykken ha skjedd under lossing av gods. Personen ble tatt hånd om av helsepersonell, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader. Arbeidstilsynet varslet. Bruken av skogsbeite for sau har sunket kraftig I innlandet de siste årene. Rovdyrpress og store tilsynsarealer blant utfordringene ifølge Norsk Sau og Geit. I områder som Stange og Romedal antall sau på skogsbeite halvert siden 2010, det skriver NRK. En mann I 70-åra fra Hedmarken nå dømt til fengsel I 1 år og 3 måneder for å ha hatt et seksuelt forhold til en elev som da var under 16 år. Den tidligere læreren også dømt til å betale 240 000 kroner I oppreisning til fornærmede. De seksuelle overgrepene skal ha skjedd for over 20 år siden, men ble først anmeldt for 2 år tilbake, skriver NRK. Innlandet fylkeskommune har blitt samarbeidspartner for prosjektet Grønn jobbreise. Målet at flere ansatte kan la bilen stå litt mer når de reiser til og fra jobb, forteller prosjektleder Anders Landheim.
2: Jeg tror vi nødt til å bruke bilen litt, men kanskje prøve å bruke den I mindre grad enn vi gjør til nå. I hvert fall oss innledninger glad I bilen og bruker den mye, sånn at vi håper å kunne fremme de andre alternativene til å kjøre bil alene I hvert fall, og så heller bruke bilen når man må.
1: Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett oppholdt lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag blir det noe mer skyer over dalen, og det vil være uttrykt for lokale regnbyger I morgen, spesielt på ettermiddagen og kvelden. Temperaturen gjennomgående et par grader lavere enn I dag.

0: Ny musikk fra Odd Nordstog altså, Reise herifrå. Han nemlig aktuell med sitt 10. studioalbum og mikset alt for lenge, så dette var en liten smakebit.
1: 3. september har det blitt. På denne datoen I 1857 så vedtok Stortinget at man skulle bygge Hamar-Grønstedbanen, jernbanen mellom Hamar og Elverum, en av Norges første statsbaner. Den 3. september I 1939 så ble en av få katolske kirker I innlandet innviet, nemlig Sankt Torfinns kirke I Hamar. 2 Kongsvinger fotballspillere har bursdag I dag. Marcus Flores blir 21 år, og Adrian Hansen blir 25 år. Leder I kreftforeningen I innlandet Berit Jevnaker blir 61 år I dag. Og Anders Underdal, kjent bygdedikter fra Valdres innlandet, han ble født på denne dato I 1880. Kjent for mange fine dikt fra Valdres, og også kjent som faren til forfatter Margit Sandemo, som blant annet skrev sagaen om isfolket. Thank you.

0: butikk på Lillehammer. Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
2: Right Price Tiles, kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Det litt.
5: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Underholdningsguiden. I dag starter Hans Dager på Vinstra ved Biltema og Pergensenteret, og det varer til og med lørdag. Og klokka 17.30 så blir det hjemmekamp i Eidsiva Arena da Lillehammer møter Ringerike. Klokka 18 så det åpent møte i Gamle Banken på Vinstra med Mette Josten fra NKS Innlandet og Oppland. Fredag så fortsetter handelsdager på Vinstra, og klokka 19 så kommer Morten Jentoft og Trondheimssolistene til Otta Kulturhus. Lørdag klokka 12 så blir det Furusjøen rundt på Kvamsfjellet, og på Vinstra fortsetter handelsdager med god handel og god musikk. Klokka 18 inviteres Gobbykoret og kontribandet Mette og Gromkara fra Nordre og Søndreland til helaften med kontershow og cowboyfest i Skåbu bygdehus. Og den som presenterte underholdningsguiden Svein Falkenhaug.

0: Forrige uke var vi inne på ja, litt sånn, vi får kalle det helsekost, når det var nøye tilmålt gram av alt mulig rart. Ja. Men vi skal ikke gi oss helt med det, for det blir litt sånn vegetar i dag, og det skal jo også være sunt.
1: De sier dette. Jeg vet ikke om det sunt å være vegetarianer, ja, men de som ønsker å være det, må gjerne være det for min del. Det skal ikke jeg blande meg borti, og jeg skal heller ikke diskutere om det sunt å bare ete grønt. Jeg kan kanskje si at det var litt skadelig, men hvor om det sunner en annen mat, det vet jeg ikke. Noen gjester, kunder, ønsker å ha det, og selvfølgelig, da skal de få det. Noe til matbransjen i Norge i dag, vi må la kundene få spise det de vil, ikke det vi synes er gøtt. Det er mye bedre at de får det de ønsker, for da kjøper de det en gang til.
0: Ja. Og det vel noe i det gamle uttrykket som kanskje både din generasjon og kanskje de eldste i min generasjon sier også, så kunden har alltid rett.
1: Ja, det er jeg helt enig med deg, for lager du en meny, så ser du fort der hva kundene ønsker, hva de vil ha, og hvorfor ikke da la dem ha det. Så vi har jo da, de helgene vi er oppe, siste helgen i hver måned, vintermåned, da har vi en rett som går igjen uke etter uke, fordi våre gjester ønsker den, mens vi krydrer av med litt andre retter innimellom. Nå er vi midt i tomatsesongen, da jeg laget en vegetarrett, og du ser jeg brukte rødløk, og det er for at Jesus rødløk er gøtt. Og her ser vi at det er ingen dressing, vi har bare hatt rødløk, druer og tomater i forskjellige farger, altså sånne cherrytomater i forskjellige farger. Det har vi hatt på der. For å få liksom nukkvæske, litt fibre, og du skal ha litt smak i løken. Og hva skal du servere til den? Noen sier du skal ha rømme til, det kan du gjøre da. Men hvorfor skal du da ha vegetar? Jeg har hatt på bitte litt annet olje, tenkte jeg nå, før du får den.
0: Ja, spesielt Sydeuropa bruker mye olje på salat.
1: Ja, jeg synes det er fint. Og så husker jeg, når vi hadde en del italienere, da var det alltid den eldste familien tok salatbollen fram, hadde på olje og hadde på krydder. Og du ser her har vi litt krydder, har vi på olje, litt rann av krydder, ellers ingenting. Og vi bruker her på huset, vi synes focaccia er gøtt. Nystekt focaccia, da lager vi focaccia røre, ikke deg, men røre. Og så salat og nystekt focaccia, det er jo veldig gøtt, og det gir fuktighet, og det gir en behagelig mettelse.

0: aktuelt i innlandet.
1: Vi tar en ny rundtur i fylket vårt. Reportere har vi jo i hele innlandet, blant annet i Gudbrandsdalen.
2: Ja, da vi skal til Nordfron. Skåbukore har nå innredet en western saloon I bygdahuset. De skal ha country-konsert på lørdag. Konsert og dansefest med riktige kostymer. Dirigent Anne-Mette Blekastad tror på fullt hus og stormende jubel.
3: Vi håper jo da at publikummen tekte helt ut og ble støv til cowboyhatten sin, og beste antrekket, westernantrekket, skal få da en premie som også har vært sponset av Ruten Fjellstugge, så dette her blir lørlig. Det ryktes det jo om noen indianere, det, jeg har ikke sett dem, men det sies, så det her kan bli spennende.
2: Så skal vi høre om en meget spesiell gressklipper som beveger seg med en fart på opp til 2 meter I sekundet og kan klippe, hold deg fast, 88 000 kvadratmeter på 2 døgn. Norges første I sitt slag ble vist frem hos Skog- og hyttesenter I Elverum denne uka. Knut Erik Hivan veldig fornøyd med robotklipperen som har blitt testet utenfor butikken de siste dagene.
4: Veldig bra. Jeg klarer ikke å løpe etter den. Det går ganske fort, ja.
5: Hvem I Elverum tenker du vil ha nytte av denne da?
4: Nei, du har jo store fotballbaner, golfbaner, sånne ting. Det det beregnet på. Men ellers har kress alle størrelser, da. De har helt ifra 400 kvadrat og oppover. Det mange muligheter.
2: De 7 damene I kabaret-ensemble Stilett har base I Oslo, men flere av medlemmene fra Hamar og Elverum. Nå fyller de 20 år og feirer med jubileumsrevy I Hamar Teater I kveld. Og teater I Hamar et sted de har et nært forhold til, sier Liv Anna Hagen I Stilett.
6: Ja, vi har det, så vi har vært der som sagt veldig mange ganger, og Hamar Teater har liksom en sånn spesiell, det en spesiell stemning der, ikke sant, med all den historien og sånn som sitter I veggene der, og ja, Hamar Teater har en helt spesiell vibe, som ungdommen sier, og det en veldig sånn fin, ja, den egner, scenen der egner seg veldig godt til den der kabaret-sjangeren, som også knyttet til det litt sånn intime, nære, det å ha publikum litt sånn nært, det er litt uformelt. Koselig på alle måter.
2: Så til Solør. Ung Arena I Åsnes utvider tilbudet til ungdom og unge voksne. 7. september åpner en helt ny møteplass for unge skeive og allierte I Solør, og samtidig blir det flere og lengre åpningsdager både på Ung Arena og Ungdomshuset. Det forteller prosjektkoordinator Baran Algunerhan.
7: Det jo lenge siden Solør har hatt et slikt tilbud, og det har kommet ungdommer til oss og etterspurt et tilbud for skeive, fordi de må reise langt den dag I dag for å få det. Så vi har hørt på deres ønsker og starter nå et tilbud til skeive, men her det viktig å si at man må ikke være skeiv for å møte opp, men man må støtte de skeive.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett oppholdt dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag blir det noe mer skyer over dalen, og det vil være uttrykt for lokale regnbyger i morgen, spesielt på ettermiddagen og kvelden. Temperaturen er gjennomgående et par grader lavere enn i dag.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Mekonomen!
3: Hei!
2: Hallo!
3: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
5: 3. til 5. september gleder oss til, for da arrangerer Vinstra Markedsforening handelsdager på Vinstra. Fra torsdag 3. september en rekke flotte utstillere fra hele landet, og de står klare til å ta dere imot på senterplassen utenfor Pyrint kjøpesenter. De står både torsdag, fredag og lørdag. Lørdagen 5. september jo Lena Teigen og Terje Gårding Hong Duo klare til å spille opp, og det blir god stemning. Så kommer traktoropptoget, putter han forbi etter kort. Vi gleder oss til å se dere alle sammen, og hjertelig velkommen til Vinstra.

0: Det historietid nå. Vi skal se litt nærmere på 3. september, og det uavhengighetsdagen til Qatar, og så feirer San Marino grunnleggelsesdag I dag. I 1752 tok Storbritannia, inkludert USA, I bruk den gregorianske kalender. 11 dager ble sløyfet, så dette her var da 14. september, og så ble USA uavhengig av Storbritannia på dagens dato I 1783. 1928 oppdaget Alexander Fleming penicillin.
1: Fleming noticed one day in 1928 that some mold such as appears on decaying food, had begun to grow. He saw that near to the mold, no germs were growing. He made tests and found that even some of the most dangerous germs died near to the mold.
0: Og så ble Kristelig Folkeparti stiftet på dagens dato I 1933. I 1958 ble den europeiske menneskerettighetsdomstol opprettet I Strasbourg. Dommerne velges av Europarådet for 6 år I gangen. Og Sverige innførte høyrekjøring på dagens dato I 1967.
2: Uppbåd av press, radio og TV från hela världen följde vad som hände och ställde in sig på vad som kunde tänkas hända. Det gick ju bra. Hittills. Sverige fungerar igen.
0: Norges musikhøyskole ble åpnet I Oslo I 1973, og I 2007 ble NRK 3 og TV Norges 5 lansert som nye TV-kanaler.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Jeg klar for en ny rundtur i fylket vårt og starter med riddere og rustninger, Gjøran.
2: Ja, da for denne helgen arrangeres en stor ridderturnering i Eidskog, en tradisjon som har vokst seg sterk over flere år. En turnering som samler deltakere fra både inn- og utland, og publikum kan blant annet oppleve autentiske rustninger fra 1400-tallet, middelaldermarked og aktiviteter for hele familien. Arrangementet det finner sted på Trollspeilet, som ligger 3 kilometer nord for Skotterud. Det forteller ridder og arrangør Per Estein
3: For det første da, vi synes jo at det jo, man må jo komme og se, for det jo en fantastisk underholdning å se to gærninger prøve å knekke en lanse midt på skjoldet eller rustningen til hverandre. Det jo en ganske dramatisk ting. Og det jo kjempegøy å se på i seg selv. Masse hester man kan møte. Ellers så har vi jo ender og sau og masse annet spennende også for barna da. Og så skjer det annen underholdning også gjennom hele dagen, så det skal være fullt mulig å ha en heldagsopplevelse for familien det.
2: Karrieresentrene i Innlandet, både i Hamar, Kongsvinger, Hadeland og Gudbrandsdalen, har nå fått støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til prosjekt Verktøykassa. Nå skal minoritetsspråklige få tilpasset språkopplæring, både i klasserom og ute i bedrift. Avdelingsleder i Gudbrandsdalen, Lene Jevnheim, tror dette skal få flere fagfolk ut i jobb.
4: Jeg har troet på dette her med å ha ekstra støtte inn for minoritetsspråklige, og at bedriften, slik at den kan trygge bedriften i jobben det å drive opplæring i tillegg til at de skal være der på arbeid. Og slik som vi har testet det nå i Gudbrandsdalen med å ansette en praksiskoordinator, så gir det at den lettere kan få til prosjektet til å gå ut mot bedriften.
2: Den indiske professoren og filosofen Baral bodde i Alvdal fra 1917 og frem til han døde i 1945. For 2 uker siden åpna Tronsvangen Seter et eget museum over Baral. En av flere initiativtakere, Bjørn Pettersen, mener det viktig å ta vare på alt som kan fortelle noe om den kunnskapsrike og spirituelle Baral.
5: Baral, han kjent over hele Nord-Østerdalen. Men det som viktig med museet, det jo at vi får samlet på ett sted alt som igjen etter han, både fysisk og immaterielt. Og dette museet, det tar først og fremst sikte på å belyse han som person, og ikke minst den åndelige arven som igjen etter han.
2: Langs den gamle riksveien mellom Elverum og Løten så fylles hundebarnehagen til Nordvang hundepensjonat med firbeinte mens eierne på jobb. Eier og driver Marius Nordholm forteller at de har plass til rundt 10-12 hunder i barnehagen. Noen dager alle plassene opptatt, mens de andre dager litt bedre plass.
6: Hundene kommer om morgenen og blir aktivisert gjennom dagen og blir hentet gjennom ettermiddagen og slitne og fornøyde. Vi driver i skogen, rett og slett. Vi har mye inngjerdet område ute i skogsterreng som vi ute i og løper i og leker i og driver på. Og at vi sosiale sammen da. Mange går sammen, de fleste går jo sammen, og så det noen litt særere som må gå alene.
0: Aktuelt i Innlandet.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Politiet innfører indre grensekontroll for reisende som ankommer Norge fra i morgen. Tiltak iverksettes i forbindelse med Kong Haralds begravelse. Politiet sier kontrollen gir adgang til å innhente mer informasjon enn normalt og skal bidra til å hindre personer eller miljøer som vil forstyrre arrangementet. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. Ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutt stillhet. Stillheten avsluttes 1 over 1, og senere ringes alle kirkeklokker i 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff i Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå, og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner er altfor svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene i praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 i Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: I Lillepyttammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepyttammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepyttammer.no.
1: Lillepyttammer, Lillepyttammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Smør på Stelsjevik, det er den fra deg.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det er vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
2: Ja, det er korrekt.
3: For det er 20% på flisen også?
2: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peistrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
1: Mamma? Mm. Hvor pappa?
2: Han skal rydde i hagen.
1: Men han ikke der.
2: Å, da han selvfølgelig på
1: Biltema.
3: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Uheldig bilvirkning.
2: For en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: 3. til 5. september gleder oss til, for da arrangerer Vinstra Markedsforening handelsdager på Vinstra. Fra torsdag 3. september en rekke flotte utstillere fra hele landet, og de står klare til å ta dere imot på senterplassen utenfor Perynt kjøpesenter. De står både torsdag, fredag og lørdag. Lørdagen 5. september Lena Teigen og Terje Gårding Hong Duo klare til å spille opp, og det blir god stemning. Så kommer traktoropptoget, putter han forbi etter kort. Hos gleder oss til å se dere alle sammen, og hjertelig velkommen til Vinstra.

0: I Lillepyttammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepyttammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepyttammer.no.
1: Lillepyttammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gul. Det er gul.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, fra tradisjonell mat til spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørin Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok? Og god mat samt det lille ekstra. Bruk Perrin Catering.

0: Det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet av før egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
5: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

skulle vært moro å høre den om Patriot Paula, det den der Skarvara Brumunddøl. For å være Brumunddøl, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsak fra Nes. Og jenten I Brumunddalen Blom, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddøl. Så det brukt som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddøl.

til Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For I Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene I Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For I Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: Oktadalen Mølle har butikker i Lom og Vågå, og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklæde, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna, åt plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt er noe av det oss har i våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul, og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn i Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
1: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for god

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: 3. til 5. september gleder oss oss til, for da arrangerer Vinstra Markedsforening handelsdager på Vinstra. Fra torsdag 3. september en rekke flotte utstillere fra hele landet, og de står klare til å ta dere imot på senterplassen utenfor Pyrint kjøpesenter. De står både torsdag, fredag og lørdag. Lørdagen 5. september jo Lena Teigen og Terje Gording Hong Duo klare til å spille opp, og det blir god stemning. Så kommer traktoropptoget, putter han forbi etter kort. Vi gleder oss til å se dere alle sammen, og hjertelig velkommen til Vinstra.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen $1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.